0: Обень власники повністю відмовилися від хімікатів та пестицидів, а замість цього офіційно найняли на роботу 1200 гусей та качок. Щоранку та після обіду ця дисциплінована перната команда виходить на робочу зміну поміж виноградних лоз. За словами власників виноградників, качки, по-перше, природним шляхом удобрюють ґрунт, а по-друге, з величезним задоволенням поїдають равликів та шкідливих комах. Для качок це справжній шведський стіл і найкращий делікатес. Окрім того, ввечері після робочої зміни пернаті робітники отримують додаткову порцію натурального зерна, ну і потім їм влаштовують безкоштовний спа-комплекс і надають елітне житло, де ті ночують у повній безпеці.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: На свій смартфон просто зараз.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Одну подію вже не один місяць обговорює увесь Голлівуд. І не тільки, до речі. Весілля зірки Людини-Павука Тома Голланда та зірки серіалу «Ейфорія» та фільму «Дюна» Зендеї обговорюють вже не один місяць в усьому Голлівуді і не тільки. Як виявилося, ця зіркова парочка вирішила розгулятися на повну і влаштувала два весілля. І друге, грандіозне триденне свято пройшло у п'ятизірковому маєтку у британському графстві Суррей. Що цікаво, колись у цьому маєтку приймали самого Вінстона Черчилля, тепер там запалював чи не весь світ Голлівуду. За даними ЗМІ, привітати молодят приїхали 250 зіркових гостей, серед яких були Тімоті Шаламе, Скайлі Дженнер та екранний наставник Тома Голланда. Актор Роберт Дауні-молодший, кажуть, на весіллі текли ріки ігристого, була вишукана японська кухня, крокет на газонах, весела вечірка біля басейну і грандіозне світлове шоу в червоно-синіх кольорах Людини-Павука. Попри всю розкіш, головним моментом стали щирі обіцянки наречених. Інсайдери розповіли, що промови Тома та Зендеї були настільки зворушливими та кумедними водночас, що в залі не залишилося жодної людини без сліз щастя на очах. Команда «Голос України» розсекретила ім'я ще однієї зіркової тренерки 14-го сезону. Поруч із Тіною Кароль у червоне крісло музичного шоу сяде топова продюсерка та співачка Наталія Могилевська. Для Наталії, до речі, це буде перший досвід у дорослому «Голосі країни», тому що до цього вона була тренеркою 2-го і 4-го сезонів «Голосу діти». Співачка зізналася, що зараз якраз пише книжку для молодих виконавців і готова ділитися своїм колосальним досвідом. За словами зірки, вона шукатиме не лише потужні вокальні дані, а ще й відкрите серце та внутрішнє сяйво. Ну, а ще нагадаю, що незмінними ведучими «Голос України» будуть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Імена двох інших тренерів дізнаємося зовсім скоро, а от прем'єра шоу на телебаченні очікується восени 2026-го. Ловіть свіженький рейтинг від експертів зі сфери туризму. Видання «Time Out» провело опитування серед зумерів і визначило найкращі міста світу для проживання молоді. Лідером рейтингу стало Токіо, адже 100% опитаних зумерів заявили, що знаходять радість у кожному дні перебування там завдяки безпеці, доступній культурі і неймовірному нічному життю. На другому місці опинилося затишне і доступне португальське місто Порту з його неймовірно гарними садами та виходом до моря. Також у п'ятірку найкращих увійшли австралійський Мельбурн, шотландський Единбург, а також Шанхай, де молодь із легкістю знаходить нових друзів.
0: Новини

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Компанія OpenAI робить світ ще більш доступнішим для кожного. Якщо раніше у інтернет-юзерів безкоштовною версією чату GPT була обмежена кількість запитів на день, то тепер це скасовується. В компанії відкрили для всіх користувачів безлімітні текстові чати. Щоправда, деякі обмеження все ж залишаться, зокрема, на генерацію зображень та завантаження файлів. Окрім того, творці чату GPT кажуть, що безкоштовна версія отримає нову інтелектуальну модель та спеціальну кнопку Think, тобто «Думай», яка допоможе штучному інтелекту глибоко та детально аналізувати складні запити перед відповіддю. Натомість для тих, хто має платну підписку «Плюс» і «Про» для чата GPT, підготували оновлену модель із можливістю самостійно налаштовувати рівень глибокого мислення. Українські актори все частіше знімаються у міжнародних проєктах. Нещодавно вийшов новий сезон популярного польського сатиричного серіалу «1670» від Netflix. І одну з яскравих ролей у ньому виконала наша акторка Оксана Черкашина, яку ви могли бачити у фільмах «Всі відтінки спокуси» та «Клондайк». Оксана у серіалі від Netflix зіграла козачку, єдину жінку в козацькому таборі. Цікаво, що під час кастингу творці шукали акторку з довгими косами, але Оксана ризикнула надіслати проби зі своїм свіжим каре. І уявіть собі, так вразила команду, що її затвердили без вагань, виготовивши для зйомок розкішну штучну косу. Українська акторка не лише майстерно фехтувала шаблями, а ще й сама вигадала кумедну мізансцену пристрасного поцілунку зі своїм партнером по майданчику. Акторка додала, що цей проєкт – чудовий приклад тонкого гумору, здорової самоіронії та чесного діалогу, який об'єднує, дарує чудовий настрій. Ну і додам, що серіал «1670» розповідає історію родини шляхтичів у Речі Посполитій. Шоу сповнене жартами над церквою, шляхтою, стереотипами щодо поляків, сучасними соціальними та політичними проблемами. І трохи про ідеальний нічний перекус поговоримо, про який розказали нутриціологи. За їхніми словами, рання та легка вечеря – це чудово, але якщо перед сном ви відчуваєте легкий голод, найкращим рішенням стане вівсянка. Так-так, саме вівсянка гарантує нам класний міцний сон. Ось тому, що вівсяні пластівці містять амінокислоту, яка бере участь у виробленні гормонів сну та щастя. Також складні вуглеводи, що дарують тривале відчуття ситості. Експерти радять поєднувати вівсянку з грецьким йогуртом, жменькою горіхів, корицею та свіжими ягодами чи персиком. А для спекотних літніх вечорів фахівці пропонують спробувати новий тренд – frozen porridge. Для цього треба змішати вівсянку з йогуртом та ягідним пюре і заморозити на пару годин. Виходить корисне, смачне та легке морозиво, яке гарантує солодкі та міцні сни.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Ви ж знаєте, що кава з корицею по четвергам може принести фінансові потоки у ваше життя. І у кориці дійсно є дуже класні властивості. Ось тепер фахівці з одного американського університету знайшли ще одну класну властивість популярної спеції. Дослідження показали, що кориця реально може покращувати когнітивні здібності, допомагає легше засвоювати нову інформацію, захищає нейрони мозку. Все завдяки природним сполукам, які в ній містяться, і вони не лише підтримують високу концентрацію та нашу пам'ять, а на додачу ще й допомагають боротися з тривожністю. Навіть звичайна жувальна гумка зі смаком кориці допомагає швидше зібратися з думками перед важливою задачею. Головне, щоб все було в міру. Плюс-мінус 0,5 або ж 1 чайна ложка на день. Для щоденного раціону найкраще обирати вишукану цейлонську корицю з м'яким солодкуватим смаком. Вона ідеально пасує до ранкової кави, вівсянки, сиру з медом або ж запечених яблук. В Україні обрали найхаризматичніших діячів культури і вшосте вручили жартівливу премію «Золотий ліфон», де голосувати за найсексуальніших діячів культури могли абсолютно всі охочі. Перше місце та титул головного секс-символу року вибрав музикант, учасник легендарного гурту «Хамерман знищує віруси», шоумен та журналіст Альберт Цукренко. Він випередив десятки конкурентів і отримав цей почесний народний трофей. В рейтинг найсексуальніших митців також увійшли екс-диригент хору «Гомін» Вадим Яценко, лідер «Козак Систем» Іван Леньо, а ще письменник Андрій Любка, Сергій Жадан, актор Олексій Гнатковський, співак Святослав Вакарчук, комік Василь Байдак та багато інших. Як зазначають організатори премії, вона покликана не лише розважати, а ще й нагадувати, що українські митці – це люди з харизмою, талантом і неймовірною силою духу. Є одна річ, яку багато хто захоче в свій гардероб, адже одна американська компанія випустила високотехнологічні футболки, які можуть залишатися свіжими цілих 30 днів і при цьому взагалі не набираються неприємним запахом. За словами творців, секрет у спеціальних інноваційних волокнах із додаванням міді, срібла, цинку, золота та навіть вулканічного попелу. Ще два компоненти виробник, до речі, тримає у суворій таємниці. Кажуть, що ось такий матеріал не дає бактеріям розмножуватися, і футболка залишається чистесенькою, новесенькою чимало днів. До речі, у продажу вже з'явилися версії, розраховані на 3, 14 і навіть 30 днів без прання. Ціна коливається від 40 до 80 доларів. Творці ж футболки кажуть, що вона ідеально підійде для спортсменів, мандрівників і тих, хто хоче економити свій час.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Ловіть результати цікавого дослідження науковців, які кажуть, що пора по-новому подивитися на жіночу фігуру. Раніше вважалося, що головним еталоном жіночого тіла є пропорція пісочного годинника. Але в новому дослідженні вчені дослідили вподобання сотень чоловіків і з'ясували, що насправді куди більш важливим є співвідношення талії до обхвату грудей. Опитування кажуть, що ідеальною фігурою чоловіки вважають чітку та витончену талію і пишний та об'ємний бюст. Науковці назвали це формами чаші чи келиха, а серед відомих зірок з таким типом фігури – Сабріна Карпентер, Сідні Суїні та Кеті Перрі. Але науковці кажуть, що ідеал краси – це явище дуже індивідуальне та мінливе. Тож ще через кілька років опитування можуть говорити вже про зовсім інші форми привабливості. Тому головне, за словами науковців, це гармонія, впевненість у собі та внутрішнє сяйво кожної дівчини, а не сантиметри. У Японії винайшли справжнє диво інженерної думки для любителів пінного напою. Там створили спеціальний антипохмільний кухоль, який попіклується про ваше гарне самопочуття на ранок, краще за розсіл з огірків, наприклад. Цей кухоль складається з двох частин однакового розміру, і в одну частину треба наливати пиво, а от в іншу, звичайно, воду. І фішка цього келиху в його пропорційності, бо якщо з якоїсь частини ви будете пити забагато, інше нахилятиметься і переливатиметься. Тож для забезпечення балансу вам доведеться робити однакову кількість ковтків і пива, і води. Ну а завдяки такому підходу організм почуватиметься краще, а ранок після вечірки буде бадьорим, свіжим і без жодного головного болю. В Україні народився новий культурний феномен. У Львові відкрилася унікальна виставка під назвою «Палка», що розшифровується як перша асоціація любителів крутих апаратів. І серед експонатів буквально тільки палиці. Все розпочалося навесні, коли український графічний дизайнер під час обрізки дерев знайшов палицю дуже незвичайної форми і просто виклав фото у мережу з закликом «Зацініть палку». Допис миттєво став вірусним, а ідея об'єднала десятки тисяч людей різного віку, від підлітків до дорослих, які теж радіють дрібницям. Тепер усі знайдені українцями палки та дрючки вийшли за межі інтернету. На виставці показали найкращі знахідки, творчі роботи сучасних художників та цікаві дослідження того, як звичайна гілка може стати справжнім арт-об'єктом і підняти настрій тисячам людей.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: хочеш хіти? Є.
1: Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама.
3: Літо з люксом.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. На найвищій точці України, вершині Говерла, встановили унікальне музичне досягнення, під час якого понад 30 цимбалістів одночасно заграли традиційні мотиви Середовелич Карбат. Такий виступ організував Ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». І що цікаво, музична подія об'єднала різні покоління. Наймолодшому учаснику рекордного ансамблю виповнилося лише 10 років, а от найстаршому – 59. Подивитися, до речі, на виступ наших музикантів посеред хмар можна в мережі, а самі виконавці кажуть, що буквально наповнили гори українською енергетикою та силою. Ловіть ще один привід для гордості, але тепер у кіноіндустрії. Наш легендарний фільм «Людина з кіноапаратом» режисера Дзиги Вертова потрапив у список найкращих документалок всіх часів за версією видання The Hollywood Reporter. Загалом до престижного рейтингу потрапило 25 стрічок, а український фільм зайняв почесне 14 місце. Фільм вийшов у світ ще у далекому 1929 році, але і зараз залишається революційним для світового кінематографа. В ньому немає акторів чи звичного сюжету, при цьому там показується динамічне життя великого міста і має новаторський монтаж, сміливі ракурси та візуальні експерименти, які випередили час і стали базою для всього сучасного кіно ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Науковці з Каліфорнійського університету зробили захопливе відкриття. Вони взялися пояснити магію людського спілкування. От для цього дослідники провели експеримент за участю 70 пар незнайомців і з'ясували, що відчуття глибокої емоційної близькості під час розмови залежить не стільки від теми, скільки від синхронної роботи мозку людей. За допомогою сучасних портативних сканерів вчені помітили, що коли ми відчуваємо справжні контакти з людиною, у нас синхронізується робота правої ділянки мозку. Саме ця зона відповідає за здатність дивитися на світ очима іншого. І що цікаво, що майже третина учасників відчули сильну близькість, хоча говорили лише про улюблені серіали чи літній відпочинок. Тож виявляється, що глибокі теми лише створюють умови, а справжнє взаємопорозуміння народжується тоді, коли ви просто налаштовуєтеся на одну хвилю зі своїм співрозмовником.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо. Папа!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокаєван. Зараз про хороше. Українська співачка Клавдія Петрівна у свіженькому інтерв'ю розповіла про свої щомісячні витрати на життя в столиці. Спершу артистка віджартувалася, що для справді люксового рівня в Києві потрібно щонайменше 15 тисяч доларів на місяць, але потім додала, що насправді в реальному житті вона витрачає набагато менше грошей. Так, для того, щоб почуватися у столиці комфортно, дівчині вистачає приблизно 1,5-2 тисячі доларів, а це десь 88 тисяч гривень. За словами співачки, ці гроші вона здебільшого витрачає на оренду житла, таксі, продукти, одяг та побутові дрібнички. А от на що Клавдія Петрівна взагалі не шкодує коштів, так це на свою творчість та видовищні шоу. За її словами, на створення музичного контенту, оренду великих майданчиків, роботу балету, музикантів та розкішні костюми йдуть вже не тисячі, а цілі мільйони гривень. Якщо хочете відчути себе справжньою суперстар музичного світу, то тепер з'явилася така можливість. Зовсім скоро з молотка пустять ексклюзивні речі легендарної американської співачки Вітні Г'юстон. Головною перлиною колекції стала яскраво-рожева міні-сукня з воланами, корсетним вирізом у формі серця та великою текстильною квіткою, яку зірка одягала на церемонію American Music Awards 1988-го. До речі, саме того тріумфального вечора Вітні здобула дві нагороди та виконала свій суперхіт «I Wanna Dance with Somebody». Стартова ціна зіркової сукні на аукціоні буде від 3 до 5 тисяч доларів, а от всі кошти від продажу підуть на добрі справи. Ловіть найсмачніше дослідження цього літа від японських науковців. Якщо ви думали, що морозиво дарує лише хвилинну насолоду, то вчені це офіційно спростували. Під час нового експерименту дослідники просили учасників з'їсти порцію холодного десерту прямо перед виходом на спеку та виконанням фізичних вправ. І результати дійсно дивують, бо більшість людей зізналися, що переносити високу температуру після морозива стало помітно легше. Науковці кажуть, що морозиво охолоджує організм навіть ефективніше за звичайну воду. Ну і все завдяки тому, що поки десерт повільно тане всередині, він поглинає чимало додаткового тепла. Тож, друзі, тепер є у вас офіційний науковий дозвіл ні в чому собі не відмовляти і з'їсти не одну, а навіть кілька кульок морозива в спекотний день.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з люксом! Усі

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.

0: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. В Італії готові щедро платити рибалкам. Виявилося, що люди саме з цим хобі можуть врятувати озеро Гарда. Влада регіону Венето запустила унікальну програму і готова платити за вилов гігантських сомів. Останніми роками ці рибовелетні завдовжки понад 2 метри почали порушувати природний баланс водойми, і щоб розв'язати це питання, італійська влада готова заплатити 100 тисяч євро. Тож тепер італійські профі з вудочками можуть отримати до 20 тисяч євро компенсації за всі рибальські фішки, які знадобляться для вилову. За словами місцевих політиків, рибалки нарешті зможуть поєднати свою улюблену справу і поповнення гаманця на солідну суму. Українська блогерка, телеведуча та травесті діва невгамовна Монро розкрила своє нове захоплення. Зірка соцмереж офіційно розпочала новий етап у житті і розповіла, що не так давно здобула вищу освіту за спеціальністю клінічна психологія і вже понад рік успішно консультує людей як дипломована психологиня. Монро зізналася, що щиро зацікавилася психологією ще у 2019 році. Вона роками працювала з людьми на сцені, але відчувала бажання допомагати іншим вже на професійному рівні. Так, у 2023 році вона вступила до Київського навчального закладу, а у 2025 році успішно закінчила його і склала державні іспити. Своїх перших клієнтів зірка набрала за символічні донати, а от зараз неймовірно щаслива у новій професії і каже, що дуже любить свою нову роботу, а робота любить її. У Колумбії 67-річна жінка на ім'я Міріам займалася тим, що збирала всі найсоковитіші плітки, і врешті вони стали її заробітком. Щоранку пенсіонерка виходить на ганок, спостерігає за місцевими жителями, занотовує чутки в блокнот і навіть веде спеціальну дошку зі схемами та фотографіями сусідів. За таку пильність її назвали місцевою королевою пліток. Міріам продає зібрані секрети всім охочим за 1-2 долари. Але якщо інформація пікантна, ціна, звісно, зростає. Більш того, окремою статтею її доходів стала плата за мовчання. Найбільший гонорар у кар'єрі Міріам став цілих 170 доларів, і саме стільки її заплатив місцевий чоловік, аби вона не розповідала його дружині про факт зради. Ловіть суперкорисний та легкий науковий лайфхак від канадських дослідників, який може змінити ваш робочий день. Науковці провели експеримент за участю 200 добровольців і з'ясували, що наша осанка напряму впливає на емоції та впевненість. Учасники, які виконували завдання з прямою спиною, значно частіше відчували щиру гордість за власні досягнення та позитивні емоції. Окрім цього, рівна осанка допомагала людям сміливіше приймати обґрунтовані та успішні рішення. Тож, друзі, розпрямляємо плечі, відчуваємо впевненість у собі на 100% і гарний настрій вам гарантовано.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А ви виходите на наступній зупинці?
2: Ні.
1: Ну, тоді давайте мінятися.
2: Давайте, а що у вас є?
0: Анекдот ОТОП. Друге місце.
1: Отже, юначе, ви вирішили одружитися з моєю дочкою.
2: Так, так.
1: А скажіть, а ви зможете утримувати сім'ю?
2: Ну, ви знаєте, я думаю, так, зможу.
1: А ви добре подумайте, бо нас восьмеро.
0: Анекдот ОТОП. Перше місце.
3: Добрий день. Я у вас комп'ютер купував, так він здох.
1: Так, зрозуміло. А ми гарантію яку давали?
3: Пожиттєво.
1: Ну, якщо здох, то гарантія скінчилася.
0: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слава Йомін, Таня Татарченко. Знаєте, я сьогодні відкрив для себе дещо нове. Я, значить, щоранку ходжу в душ і зазвичай, ну, просто...
2: А сьогодні включив воду. Відкрив для себе дещо нове. Інші відчуття, ви знаєте?
1: Ти, не треба сказати.
2: Стаєш славно.
1: Зараза. Ні, я про те, що я сьогодні трошки не співав зранку в душі. Так прикольно, такий якийсь такий зразу настрій піднімається. Я себе прям відчув таким музикантом.
2: Сашка, ви знаєте, вас з музикою пов'язує тільки те, що у вас зуби через один чорний, як,
1: що таке
2: як піаніно.
1: Лілі сьогодні з нами грає. Ліль, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Ліль.
3: Привіт.
1: Ліль, дивись, зараз Таня тобі скаже скоромовку. Якщо ти справишся і тричі повториш швидко цю скоромовку, то забереш у нас подарунок. А скоромовочка сьогодні у нас ось яка?
2: Протокол про каток.
1: Протокол про каток. Оце треба тричі повторити.
3: Протокол
1: швидко.
3: Протокол про каток. Так.
1: Да, давай, тричі швидко, погнали.
3: Протокол про каток. Протокол про каток. Протокол про каток.
1: Ой, Ліля молодчина. Сьогодні забираєш подарунки від Люкс ФМ. Вітаємо.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Реклама.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція плюс 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють

0: поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
2: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
6: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
7: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Так, друзі, сьогодні четвер. По четвергам всі пам'ятають, ми п'ємо каву з корицею, щоб притягнути гроші.
2: І що це?
1: А Слава, от не треба, ляля, що це не працює. Працює, не працює. Раптом працює. Ти не знав, що по четвергам п'ють каву з корицею, щоб притягнути гроші. У мене навіть є знайома бізнесменша, у якої багато грошей, і вона, ну звісно, вона працює. Звісно, сама кава з корицею не притягне гроші. Але ще й додатково, от такі, а раптом
2: вона,
1: це працює.
2: Вона думає, що це не через те, що вона працює так на якійсь фірмі і нормально заробляє, а через каву з корицею.
1: Не треба однобоко дивитися на світ. Треба всі методи задіювати. Ну, отже, ще з'явилася інформація, як залучити достаток у свій будинок за допомогою картин. Поради енергопрактиків і фахівців з фен-шую. Які предмети сприяють грошовому потоку? У вітальні це картини з зображенням птахів у дикій природі. А ще квітуча хризантема або пишні дерева з густою кроною.
2: Це саме картини?
1: Так. Оце теж може сприяти накопиченню багатства. Це у вітальні.
2: Прям навколо картина отак буде накопичуватись ваше багатство. Ну, або пилюка.
1: Чу на тебе. Енергія грошова буде ходити, я тобі кажу.
2: Думаєте, а хто це по вітальні ходить? А це енергія грошова туди-сюди шоркається.
1: Значить,
2: по
1: ночах. Так, якщо на кухню вона надумає зайти, то там у вас мають висіти натюрморти на тему їжі і фруктів. У спальню, якщо хочете, щоб зайшла ваша фінансова грошова енергія, значить, у спальні картини зображення метеликів, які пурхають парами, щоб залучити...
2: Саме парами.
1: Так,
2: один метелик. Ні.
1: Щоб залучити несподіваний дохід, зверніть увагу на картини з зображенням морських хвиль з білою піною на березі.
2: Ну, коротше, ви будете жити просто в галереї, якщо у вас всюди будуть ці картини.
1: Ну, а чому ні? Якщо ви зараз думаєте, яку б картину повісити, от, Танюшечка вам розказала, ви саме цю картину і придбаєте.
2: І будете
1: гроші у вас привали стільки, що вау.
2: Я знаю, що цікаво, це з приводу картин. А от ці картини, які намальовані біля твоєї квартири на стіні. Це вони що притягують, Зелі? Але ж притягують, Таню.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс FM. Включай настрій. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, нам сьогодні з вами обіцяють в Україні сонячну і теплу погоду без опадів. Температура повітря в нас буде коливатися на півдні від 23 до 26 тепла. В центрі очікуємо плюс 24 в день, на півночі, сході та заході переважно від 20 до 23 тепла. Тільки от в Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 23 градуси. У столиці нам прогнозують сьогодні сонячну погоду без опадів. Максимум у нас буде плюс 23 сьогодні в день, а зараз на термометрах плюс 14 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, я глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Хіт

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Це ранкова зарядка на Люксофом з вами Таня Татарченко. Слава Дьомі.
2: Доброго ранку.
1: Слав.
2: Доброго ранку. Що,
1: я не знаю, чому в мене такі настрій, що ти такий.
2: Що
1: мені здається, ти мене не любиш.
2: Та ну, Танечка, ну що ти взяла? Я це всіх не люблю, тому не тільки тебе. От. А сьогодні з нами грає Тарас. Тарас, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Тарасе.
3: Доброго ранку, привіт.
2: Тарасик, дивися, у нас до тебе ось яке одразу запитання. Коли востаннє ти бачив діючий вулкан?
3: Ну, чесно скажу, ніколи.
2: Ніколи, от. І я ніколи не бачив діючий вулкан.
1: Я не бачив.
2: Танини. Але ми з тобою, Тарас, реально можемо, от ми прям всі втрьох, можемо побачити цей діючий вулкан. Тому що, виявляється, у нас в Україні, за офіційними даними, є діючий вулкан. Mm-hmm. Так?
1: І от, Тарас, для тебе якраз запитання. В якій області України знаходиться діючий вулкан? Варіанти відповідей?
2: Давай.
1: Львівська, Івано-Франківська чи Закарпатська?
2: От із якої області, Тарас?
3: Ну, я з Івано-Франківської.
2: З Івано-Франківської. Дивися, от якщо раптом це буде Івано-Франківська, то ми приїдемо до тебе з Танією, поселимося у тебе, значить, в хаті, і потім підемо шукати той вулкан. Якщо Закарпатський, в принципі, від Івано-Франківської недалеко. Так, ну так само, як і до Львівської області. Але треба ж визначити, де ж вулкан то діючий, в якій області.
3: Ну, давайте, напевно, в Івано-Франківську.
2: Івано-Франківська область.
3: Буду чекати вас гості.
2: А, прекрасно. А ти, до речі, з якого міста Івано-Франківської області?
3: З самого міста Івано-Франківська.
2: Прекрасно, шикарно. В різні сторони якраз можна, якщо і доїхати. А зараз дізнаємося, а де ж діючий вулкан?
1: А насправді єдиний активний діючий вулкан в Україні знаходиться в...
2: Ну?
1: Івано-Франківській області. Дійсно, в Парадгірі Карпат, поблизу села Старуня. А це не класичний вулкан з магмою, а унікальний грязьовий вулкан. Він має близько 10 мікрократерів, з яких виділяється газ, глина, нафта та мінеральні води. І цікаво, що він виник у 1977 році після потужного землетрусу.
2: Це грязьовий вулкан. Так, це я бачу, Танечка, по вашій футболці білій, що ви якраз біля грязьового вулкану стояли. Тарас, ми тебе вітаємо. Сьогодні забираєш подарунки.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Включай настрій. Друзі, п'ятниця в нас у розпалі. Хай вона буде легкою у вас, продуктивною і вдалого вам робочого дня. Ми на Люкс ФМ будемо робити і далі все, щоб ваш день минув класно і з хорошим настроєм. І, звісно, що у нас для цього попереду багато всього, а в тому числі наші традиційні вітання. Адже буквально за 6 хвилин ми будемо з вами, як завжди, в ефірі Люкс ФМ вітати іменинників. Тому, якщо у вас є когось сьогодні привітати з днем народження, то заходьте в наш телеграм-канал Люкс ФМ. Там є у нас спеціальний пост для привітань. І в коментарях пишіть нам коротко ім'я та прізвище тих, кого будемо вітати з вами з днем народження.
0: I love it! Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Прийшов час вітати наших іменинників, усіх, хто святкує сьогодні день народження. Будемо вітати у прямому ефірі Lux FM. Тож, з днем народження Юлічку Мазур вітаю з Вінниці. Ахметова Яна сьогодні святкує день народження з Харкова. Дераган Валерія Васильовича вітаються з днем народження з Дніпра, до речі. Харченко Світлана сьогодні святкує день народження і вітання від донечки. Орислава Левицька з днем народження. І від усього колективу вітають Копійку Олександра Смельницького також з днем народження. Ми усіх від цієї команди також вітаємо, друзі, з днем народження і нагадуємо, що традиційно о 8:50 і о 9:50 ми будемо і далі вітати усіх наших сьогоднішніх іменинників з днем народження у прямому ефірі Lux FM, тому заходьте в телеграм-канал Lux FM, у нас є там пост для привітань, і пишіть в коментарях ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження. Хіт за хітом на Lux.

0: будемо далі разом з вами цю п'ятницю з LuxFM, з хорошим настроєм. Друзі, а тим часом тут дуже цікава така штука трапилася, скажімо так. В українському таксі, ви не повірите, народилася дитинка. Це дуже круто, дізнаємося з вами всі деталі за кілька хвилин у хороших новинах.
1: I love it!
2: Хіт за хітом на LuxFM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, тут в українському таксі народилася дитина і знає про це все Анастасія Великоюван. Була там, напевно.
2: Приймала пологи, доброго ранку.
1: Гляну на неї.
2: Так, також розкажу про те, що штучний інтелект назвав професії майбутнього. Також стало відомо, в якому місті і коли пройде Євробачення 2027. Першу трохи про новини з майбутнього майже, адже одне рейтингове видання поділилося результатами експерименту, під час якого штучний інтелект попросив назвати професії, яких поки що ніде не навчають, але які незабаром стануть життєво необхідними буквально там за кілька років. І от штучний інтелект видав просто такий вражаючий список, і серед нових посад з'явилося, зокрема, захисник цифрової репутації.
1: Що?
2: Українським зіркам, мені здається, це треба. Для боротьби з дипфейками і клонуванням голосу. Агент з персональних даних, він продаватиме ваші дані буквально як ріелтор.
1: А по-моєму, є такі?
2: Ні, немає.
1: Просто незаконно працюють.
2: І навіть є консультант з відносин між людиною та штучним інтелектом.
1: О.
2: Окрім того, серед професій, незалежних від технологій, тобто від нейромереж, ще й запропонував менеджера сторічного життя. Всі хочуть дожити до 100 років. Спеціаліста зі здоров'я житла і навіть спеціаліста з нудьги, який допомагатиме людям свідомо відпочивати від гаджетів і відновлювати увагу.
1: О, можна мені спеціалістом стати з нудьги?
2: Ти вже ним є, кого ти обманюєш? І хоч на календарі лише 2026, але дехто вже складає плани на наступний рік. Зокрема, це Європейська мовна спілка, хто б ще це мог робити. Там, на радість усім шанувальникам пісенного конкурсу «Євробачення» оголосили місто, власне, яке прийматиме 71-й міжнародний пісенний конкурс. І ним стало мальовниче болгарське місто Бургас на узбережжі Чорного моря.
1: Ти подивилася, скільки їхати туди?
2: Ні, не подивилася. Давай
1: чого?
2: Ти зараз глянеш, а я розкажу.
1: Ще раз, будь ласка.
2: Бургас. Конкурс проходитиме на сучасній арена Бургас. Вона вміщує 12 тисяч глядачів, а уряд країни планує виділити на захід цілих 20 мільйонів євро. Все має бути красиво, шикарно, розкішно. Перший півфінал відбудеться 11 травня, другий – 13 травня, а гранд-фінал – 15 травня. І от знаєте, що тут важливо і що дуже цікаво? Дата 15 травня вважається абсолютно фартовою для України, тому що саме в цей день Руслана, Джамала, Калуш Оркестра здобували свої перемоги для нашої
1: Серйозно?
2: України.
1: Так. 15 травня?
2: Так.
1: Всі вони?
2: Так.
1: Так. В мене
2: так.
1: є новина. Значить, на 15 травня ми точно маємо бути там. І їхати недалеко.
2: Ну.
1: Значить, з Києва до Бургаса так. відстань приблизно 1100 кілометрів.
2: А з Одеси?
1: Так, почекай.
2: Швиденька перевірка.
1: Одеса, так, Одеса, Бургас, 745.
2: Бачимо, виїжджає. Спершу їдемо до Одеси, потім до Бургасу.
1: Все, добре, прийнято.
2: Угу. І наостанок про нове життя, яке почалося прямісінько в таксі, бо і так буває. В українській столиці пасажирка одного сервісу перевезень народила малечу просто під час поїздки до пологового будинку. Жінка їхала разом з акушеркою, але малюк вирішив не чекати зручного місця для мами.
1: А чекай, а акушерка це не водій?
2: Ні. Це все ж таки. В салоні було троє, а потім четверо, я уточню. З'явився насправді малюк на світ просто в салоні автівки. Водій на ім'я Дія проявив дивовижний спокій, кажуть у компанії, швидко, безпечно доправив маму з новонародженим хлопчиком, до речі, і акушеркою до лікарів. Наразі та і мама, і малюк почуваються чудово. А на честь цієї прекрасної, щасливої події компанія навіть подарувала новоспеченій матусі цілий рік безкоштовних поїздок. А водієві, знаєте, теж його взагалі-то не залишили без подарунки.
1: Ну.
2: Дитяче автокрісло і приємний грошовий бонус. Ось так.
1: Ось, а я сподіваюся, сина назвали на честь водія?
2: І ти ще скажи на честь сервісу.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Бадьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Випадок у школі.
2: Ось скажи мені, Петренко, як одна людина може зробити стільки помилок?
3: Марія Петрівна така: а чому це одна? Мені допомагали тато і мама.
0: Анекдототоп. Друге місце.
4: Алло, Світлана Степанівна, я сьогодні спізнюсь. Були деякі проблеми з очима.
1: З очима? Які?
4: А я їх нещодавно відкрив.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Колесо огляду крутилось так швидко, що відвідувач злякався собі на голову.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Домін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Дуже цікаве дослідження, що люди найчастіше забувають вдома зранку. Зараз я вам розкажу. Ну, на першому місці очевидно і зрозуміло, що це телефон. 24% людей залишають або забувають вдома саме телефон зранку. А на другому місці йдуть ключі від машини, а дехто і забуває від квартири, від помешкання ключі. У мене таке було два рази, коли в мене син закривав помешкання і забував ключі.
2: Я забувала, боже. Мені потім сусіди писали, зайдіть, ваші ключі там.
1: А також, що ще люди забувають найчастіше, це окуляри будь-які, це там для зору або сонцезахисні окуляри, ну і гаманці або банківські картки також забувають найчастіше.
2: До речі, я ж телефон буквально коли в понеділок забула.
1: Серйозно?
2: І довелося, я вже від'їхала на роботу, і довелося вертатися, бо я зрозуміла, я не зможу день провести без
1: так,
2: телефону.
1: Так, Танюха, що взагалі, вона ж з домашнім їздить, оце вона домашній такий диск з катушкою вона по всьому місту ганяє з тим телефоном. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ, включай настрій.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представляє

0: Ставив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове встановлено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі,
8: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
10: Чуєш?
11: Вегас-24.
12: Гра кличе.
11: Вегас-24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас-24.
12: Найкращі ігри на Вегас-24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
1: Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Дьомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, хто частіше порушує ПДР, чоловіки чи жінки.
2: Ну, звісно, дівчата,
1: давайте. І оце,
2: дівчата,
1: знаєте, ще, не дивлячись на те, що чоловіки люблять оце ла-ла-ла, ви
2: так,
1: дівчата так, не вмієте водити.
2: О,
1: то, хто-то так їде, там,
2: так їде,
1: там тьолочка за рулем, 100% переживає. А ні, виявляється, є статистика, є абсолютно серйозні цифри, і дивіться, за ними абсолютно більшість порушників – чоловіки. За даними реєстрів, на чоловіків припадає близько 80% усіх несплачених боргів за порушення ПДР, найбільш аварійною.
2: Та нас немає часу платити.
1: Найбільш аварійною.
2: На вас це витрачаємо то.
1: Найбільш аварійною та штрафною категорією водіїв в Україні є чоловіки віком від 25 до 45 років. А вони отримують понад 41% від усіх відкритих проваджень, щоб ви знали. А що стосується жінок, ми молодці. Ми більш молодці, ніж чоловіки. Але теж є така статистичка, яка трішечки підливає ложечку дьогтя в наш медок. Значить, частка жінок серед порушників поступово зростає.
2: Ось, будь ласка.
1: З вас беремо приклад, бо ви ж нас вчите. Значить, з 8% 5 років тому до приблизно 20%
2: зараз. Ого! Так. За 5 років?
1: Ого! А більше, у вас 80% вас порушників, чоловіків.
2: А це ж, не ого? А ти така сильно розумна. У неї вже 10 років водійське посвідчення. Тут сидить, що це розказує
1: ще
2: про...
1: 11.
2: 11. Що ти пам'ятаєш з правил дорожнього руху?
1: О, наприклад, я все пам'ятаю.
2: Що таке термін «перевага»?
1: Перевага?
2: Перевага.
1: Та легко.
2: А ну, давай.
1: Перевага – це право людини сісти на переднє сидіння біля водія. Перевага?
2: Перевага. Так, ну, насправді, це право на першочерговий рух.
1: Ну, так я так і сказала.
2: Так, ясно.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Погода на Люкс ФМ.
4: За даними синоптиків, нам сьогодні обіцяють до кінця дня сонячну погоду в Україні без опадів. Температура повітря буде коливатися на півночі, сході та заході країни від 20 до 23 тепла. В Ужгороді, щоправда, буде тепліше, тут максимум плюс 28. В центрі 21-24 тепла і на півдні максимум плюс 26 градусів. У столиці нам сьогодні прогнозують також сонячну погоду без опадів, мало хмарну. Зараз у нас плюс 16, а максимум очікуємо сьогодні плюс 23.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки відсотків українців вміють ліпити вареники. На кухню до кожного не заходила, але було таке опитування однієї торгової марки. Так, ось, за даними опитування, 87% українців хоча б раз в житті ліпили вареники.
2: Я теж ліпив колись вареники.
1: Проте на постійній основі зараз ліплять власноруч лише 19% опитаних, решта купують на півфабрикати або їдять вареники в закладах харчування.
2: Ну, просто не так багато часу є, щоб це поліпити. Так. Ж треба картоплю зварити, або там капусту, або ще щось.
1: Але вміють ліпити майже всі українці. Ну, це просто крутезна статистика. Ну, я, до речі, теж, я дуже красиві вареники ліплю. От прям класні.
2: Красиві точно. Так, красиві. Не факт, що смачні, але красиві. Поки ми більше не бачили тих, хто пробував останні вареники. Мені здається, Танечка, ви коли їх, значить, пригощали цих людей, ви потім їх спеціально закривали, щоб вони не могли нікому це далі розповісти.
1: Ви, Славочка, хрестіться, коли здається.
2: Значить... Я хрещусь, Тань, перед кожного разу, коли я пробую те, що ви принесли. І ви знаєте, допомагає мої святому цю їжу. Воно вже штатний священник стоїть в офісі. Святий їжу, Таньки, ну.
1: Дьомін брехліще.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс-ФМ.
3: Включай настрій. 8:46 в Україні. Вже дуже скоро, буквально за 5 хвилин, друзі, ми будемо традиційно вітати іменинників в ефірі Люкс ФМ з днем народження. Тому, якщо у вас є кого сьогодні привітати з днем народження, то заходьте в телеграм-канал Люкс ФМ. У нас там є спеціальний пост для привітання. І в коментарях пишіть нам ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження. І за 5 хвилиночок будемо вітати.
0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
9: Не знаю.
10: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
11: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Хочеш хіти? Є.
5: Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
4: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, прийшов час вітати наших сьогоднішніх іменинників. Тож, привітання з днем народження. Сьогодні летяється столяр Юрій з Старокостянтинова. Бабі Софію вітаю з 18-річчям. Руслана Ябрума, Сергія Лелика, Оксана Ковальчук з Шепетівки Хмельницької області. Сьогодні святкує свій день народження. Вітання від подруги Олі. Добринкіну Олену Володимирівну з Херсона з 60-річчям вітають. Також день народження сьогодні у товстоног Олі Лазаренко Ярослава, Наталії Лагутіної, Вікторія Миронюк з міста Волочиськ Хмельницької області. Від однокласниці вам вітання з днем народження. Фуртата Володимира, Петришину Наталю вітаю з днем народження. Кріпака Дмитра, донечку Холодніцьку Аліну з днем народження. Сьогодні, до речі, 3 рочки. І ще доньку Софію Ілленко з Києва з 8-річчям вітають папа, мама і сестричка Вероніка. Мамкіна Осіпанцягу вітаю, 13 рочків. Також бригада з Варшави вітає пана Миколу з днем народження. З ювілеєм Стаса Сікача, Дімку Василишина з днем народження. Яну Стома з Вінниці, маму Асю з ювілеєм, 75 років сьогодні від сина вітання. І Настюша Панфілова з Харкова від чоловіка і сина Тимофія, також вітання з днем народження. І від усієї команди Lux FM також всіх вас, друзі, з днем народження.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, в нас час хороших новин. Анастасія Великова, Іван тут як тут, Катя Сташко теж тут як тут.
2: Доброго ранку.
1: Всі готові. Настя, що розкажеш?
2: А я готова найбільше, тому що розкажу про те, що у США розробили незвичайне брехливе дзеркало. Надя Дорофєєва стала суддею в шоу «Танцюють всі», а на американських весіллях з'явилася нова, дуже цікава розвага, про яку також розкажу. Першу про високі технології з-за океану, тому що інженери з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі створили дуже незвичайне брехливе дзеркало. Воно замість реального об'єкта або ж зображення може показувати вам зовсім інші речі, інші предмети і навіть інших людей, які будуть завчасно запрограмовані. Секрет такого магічного дзеркала в спеціальній поверхні. Вона змінює фазу відбитого світла так, що будь-який предмет у відображенні перетворюється якраз на потрібне зображення від творців цього брехливого дзеркала. Наприклад, одяг може перетворитися на сумку або ж на кумедну мордочку панди. Взагалі, все, що захочете, на що вашої фантазії вистачить. І от цьому чудо-дзеркалу насправді не потрібні ні батарейки, ні цифрові екрани. А в майбутньому
1: просто ми.
2: Ми і наша фантазія. Все. В майбутньому, до речі, кажуть творці, така технологія зможе знайти застосування у сфері, по-перше, безпеки, оборони і навіть створення фантастичних візуальних ефектів в індустрії розваг. Тому чекаємо, до чого дійде цей прогрес.
1: Я боюсь.
2: Бійся.
1: Дякую.
2: Осінь має бути дуже насиченою, зокрема, на розважальні шоу. І от нарешті став відомий повний склад журі легендарного проєкту «Танцюють всі», який повертається у новій сучасній адаптації з акцентом на українську культуру, між іншим. Останньою, але не менш ефектною і відомою суддею шоу стала співачка Надя Дорофєєва. Ну, ми бачили її кліпи, бачили її концерти. Як вона там витанцьовує, просто клас. І от тепер вона зізналася, що прагне знайти і підтримати нові яскраві імена для української сцени.
1: Ну, і нагадаю, що тобі когось ще в підтанцьовку?
2: Балет, звичайно. Ну, і нагадаю, що окрім артистки до команди суддів увійшли й чемпіон світу з хіп-хопу Максим Оробець, хореографка Марина Кущова та режисер Руслан Махов. Надя Дорофєєва назвала цей склад неймовірно гармонійним, тому що з багатьма колегами вона вже працювала над своїми кліпами та шоу, а офлайн кастинги, зараз почуйте мене всі, хто збирається танцювати.
1: Не треба дивитися на мене, я не збираюсь. Ти що, ти хочеш, щоб люди там не витримали?
2: А я збираюсь?
1: Не треба, я тебе дуже прошу.
2: Офлайн кастинги розпочнуться вже у вересні.
1: Настя, не треба, я бачила сьогодні зранку це.
2: І наостанок про дуже кумедний та одночасно дуже дивний гастрономічний хіт, який став головною фішкою весіль, корпоративів і вечірок. Уявіть собі, на святах у США набуло поїдання їстівних повітряних кульок з гелієм.
1: Що?
2: Так.
1: Їстівні повітряні кульки з гелієм.
2: Абсолютно точно. Їсти. Значить, їсти кульки з гелієм.
1: Їсти.
2: Так, як все це відбувається, розказую. Гості з задоволенням відкушують шматок цієї кульки, вдихають отой газ гелій і кілька секунд, звичайно, що весело розмовляють дуже прикольним мультяшним голосом. Якщо що, кулька зроблена з трьох видів цукру та крохмалю.
1: Боже, щоб злиплося?
2: Щоб злиплося, а ти як думала. І її винайшов один шеф-кухар з Чикаго. Він надихався, до речі, фільмом про Віллі Вонку. А коли подивишся той фільм, дійсно чого тільки не придумаєш. І от сьогодні розвага стала настільки популярною, що деякі компанії вони буквально випускають спеціальні портативні машини для виготовлення цих солодких кульок із різними смаками просто на святах. Ось так.
1: Я в шоках. Дякую, Насті.
2: Почуємось.
1: Піду поснідаю.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Люкс FM.
1: Доброго раночку, друзі. Це Люкс FM ранкове шоу «Зарядка». Тань Татарченко, Слава Дьомін. І зараз у нас гра на батуті, де Славочка загадає тему, а ми з нашим слухачем чи слухачкою, зараз дізнаємось, хто в ефірі, будемо називати слова на цю тему.
2: Так, так, але єдине, що я би перед грою, все-таки би трошки би з вами, Татарченко, поговорив би.
1: Давайте ось, поговоримо.
2: Бо маю плани що? Просто, розумієте, маю плани так, на цей, з вами про що маю плани. Якщо що, себе в голові. Ви доколи сьогодні зайняті?
1: Доколи я сьогодні зайнята? Mm-hmm. Ну, Славочка, для вас до понеділка.
2: Впевнені?
1: Так.
2: А якщо отак?
1: Так, до середи наступної.
2: Так, сьогодні зараз грає Таня. Тань, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Танюшечка.
2: Тань, дивись, що зараз відбувається? Я назву тему, а ти з Танею Татарченко будеш називати слова на цю тему. Кожна з вас має сказати по 5 слів. Татарченко не знає, що за тема, так як і ти. Зараз її вперше почую. І якщо ти справишся, 5 слів назвеш, то забереш у нас подарунок. Сьогодні, мені здається, дуже проста тема. Таня і Таня, назвіть мені, будь ласка, по 5 слів на тему музика. Не, тільки не співаки, а саме музика. Погнали, Тань, ти перша.
3: Ноти.
2: Ноти, добре.
1: Я хотіла Татарченко, ноти сказати.
2: Давай.
1: Спів.
2: Спів, добре.
1: Спів.
2: Добре. Таня.
3: Піаніно.
2: Угу. Таня.
1: Скрипка.
2: Добре. Дивіться, ми не говоримо зараз музичні інструменти, ми говоримо тільки музика. Загалом. Так?
3: Розумію.
2: Таня, давай.
3: Голос.
2: Голос, добре.
1: Опера.
2: Опера, добре, підходить.
3: Акапелло.
2: Угу. Татарченко, четверте слово від тебе.
1: Музична школа.
2: Добре. Танечка, останнє слово від тебе.
3: Віолончель.
2: Хай буде. Таня, Татарченко. Три.
1: Пінаколада.
2: Що пінакала?
1: При чому пінакала? Це пісня.
2: Яка?
1: Це не тільки коктейль, це ще пісня.
2: Вечір,
1: а пісня – це що, не музика?
2: Ні.
1: Ти до Віталіка маєш якісь претензії?
2: Ми слова зараз говоримо, а не назви пісень. Три.
1: Ну так
2: два.
1: Що? Вокал.
2: Був вокал.
1: Як
2: один.
1: Був? Нота.
2: Була нота.
1: Скрипка.
2: Ну, була.
1: Опера.
2: Була.
1: Концерт.
2: Все, Татарченко програла, а Танечка у нас сьогодні молочинка. І сьогодні Таня забирає у нас подарунок. Пінаколада, чи ти теж мені?
1: Віталік, а Дьомін сказав, що...
2: Віталік
1: твоя...
2: Козловський, якщо що.
1: Так, тому що твоя пінаколада – це не музика. От так, от
2: так.
1: Така людина.
2: А Таня вчора пила і було як музика, реально. Танечка, ти сьогодні молочина, забираєш подарунки, вітаємо.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі.

0: тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс FM. Включай
1: настрій. Реклама. Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
13: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
16: Не знаю.
17: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
18: Мамо, я знову чхаю.
19: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
18: А якщо свербіж або кропив'янка?
19: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
21: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Реклама. Реклама.
22: Хочеш хіти?
23: Є.
22: Улюблене ранкове шоу?
23: Є.
22: Рок, джаз, денс?
23: Є.
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
23: Слухай UA.
22: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як не робити необдуманих покупок. Розказую. Значить, дивіться, справа в тому, що дослідження показують, що понад 36% людей купували хоча б раз в житті дорогі речі, які потім ніколи не використовували.
2: Це правда, у мене таких три речі висить.
1: Було.
2: Та... Якщо ми говоримо про одяг, то такі висять.
1: Так, ну і загалом близько 8% усього одягу в гардеробі середньостатистичної людини залишається майже незайманим. Ну, а все через емоційні або легковажні покупки. І ось якраз, щоб не робити необдуманих покупок, фінансові консультанти і психологи радять виробити декілька простих звичок.
2: Давай.
1: Розказує. А по-перше, це правило 24 години. Якщо річ не є необхідною, відкласти покупку на добу. І от часто бажання купити минає саме по собі.
2: Так заберуть ваш розмір.
1: А знаєш що? Заберуть. Значить, це не моя була покупка. От прям жити без цього не можеш. Ні. От відклади на 24 години рішення про покупку. І якщо так, тоді купуєш. Якщо забрали, значить не твоє було.
2: А далі. Потім ліньки їхати в магазин ще раз.
1: Ну, значить, і ходив так або оборванцем. Значить, та далі. Запитувати себе, а мені це потрібно чи просто хочеться? Ну, це допомагає відрізнити реальну потребу від емоційного імпульсу.
2: Так.
1: Далі, не купувати в поганому настрої або після стресу.
2: Так.
1: Бо багато імпульсивних витрат – це якраз спроба швидко покращити емоційний стан.
2: Так.
1: Ну, і остання порада, яку нам дають психологи – перед покупкою думати, де ця річ буде там лежати, або як буде використовуватися, або якщо це одяг, то з чим буде носитися. Якщо немає чіткої відповіді, то, можливо, вона, ця річ, вам не потрібна. Ну, прикольні поради.
2: Власні поради. Танечка, до речі, от я зараз дивлюся, оцей маркер, яким ви фарбуєте брови широко. Це ваша імпульсивна ж теж покупка.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс-хіти.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні у п'ятницю обіцяють нам в Україні сонячну погоду, малохмарну, без опадів і тепленьку. Прогнозують нам на півночі, сході та заході переважно від 20 до 23 тепла. В Ужгороді буде тепліше, тут максимум плюс 28. В центрі від 1 до 24 з позначкою плюс. І на півдні максимум 26 градусів вище нуля. У столиці нам прогнозують сьогодні також сонячну погоду, без опадів. Зараз у нас плюс 18, а максимум сьогодні очікуємо плюс 23.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Дуже цікаві результати опитування. Українців запитали, що ви робите першим після пробудження. І ось що ми з вами відповіли. Ну, 47% українців, виявляється, беруть в руки телефон одразу після пробудження, тому що треба ж перевірити, що сталося у світі. Поки ми спали, я такий самий. Я тільки отак прокидаюся, одразу в мене телефон тут поруч, зразу я раз подивився.
2: Сачка, ну кому ви розказуєте?
1: Що?
2: Одразу, коли ви прокидаєтеся, ви змінюєте клієнтку.
1: Що таке?
2: Чи, чи не змінюєте? Чи ви прям одразу в цьому лежите, перевіряєте телефон?
1: Так, друге місце. 34% українців йдуть за кавою одразу після того, як прокинувся. Ну і на третьому місці відповідь приймає душ. І дуже цікавий факт, до речі, що серед тих, хто спочатку бере телефон, понад половину зізналися, що планували лише подивитися час, але затримались у стрічці новин або соцмережах навіть на 10 або навіть на 20 хвилин. Уявіть собі. Ну, так що тепер подумайте, що ж ви робите зранку після прокидання. Танечко, до речі, а ви що і кому, кому робите зранку після прокидання? І чи могли би ви мені це ж саме зробити завтра зранку після прокидання? Доброго ранку!
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс-ФМ.
3: Включай настрій. 9:45, друзі, в Україні, п'ятниця в нас у розпалі, і за традицією ми з вами будемо далі додавати у цю п'ятницю теплих слів і привітань. Вже буквально за 7 хвилиночок будемо, як завжди ми це робимо, вітати іменинників у ефірі Люкс ФМ. Тож, якщо є у вас кого привітати сьогодні з днем народження, пишіть нам в телеграм-каналі Люкс ФМ. У нас є там спеціальний пост для привітань. В коментарях під цим постом пишіть коротко ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження. І вже за 7 хвилиночок будемо вітати.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
7: Реклама.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу.
7: лікарство. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг РЛІ-16. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою Розетка.
12: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
11: Зірки кажуть, з карткою Розетка бонуси за все: одяг, дитяче, спорт, їжа.
13: Накопичення ще зіграють перед акцією на Розетка.
12: Картка Розетка. Вигідна, хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за розпорядження. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух.
15: Країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Біль у спині надокучає.
17: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
18: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням
19: які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
20: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
21: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
22: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
23: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
24: Реклама.
25: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, друзі, будемо зараз вітати з вами з днем народження усіх сьогоднішніх іменинників. І, власне, летять привітання Мельничук Аріні з її першим ювілеєм, 5 рочків. І вітаю мама. Гайдюк Микола сьогодні святкує день народження. Сербулов Максим, Амосова Галина Степанівна, Холохоренко і Нуся з Києва вас вітають колеги з днем народження. Прутат Володимир відзначає сьогодні також день народження. Кислий Олександр Вікторович, Менчикова Єва, сьогодні 1 рік виповнив. З юбілеєм вітаються Кубинець Галину, Віта Бурка з Черкащини, вітають доньки Зоряна Злата і чоловік Олександр. Юрій Терлецький сьогодні відзначає 90 років, це вау. Олічку Гейко з Полтави, колектив бетонного заводу вітає з днем народження. Також сьогодні святкує день народження Марченко Вікторія Володимирівна, танцюра Анна, Куцевич Тимофій, сьогодні 3 рочки. Шанделяр Сергія, 53 роки сьогодні виповнюється. І також вітаю сестричку Варю з прийдешнім вже днем народження. 11 рочків виповнилося. Від усієї команди Люксифа ми, друзі, вас вітаємо з днем народження.
1: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: хороші новини на Lux FM.
1: Так, друзі, на що? Нас, здається, ще мінус один холостяк в шоу-бізнесі, тому що музикант Олег Собчук натякнув на таємне весілля. І всі деталі знає про це Анастасія Великоїван.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що вчені з'ясували головний секрет успіху пісень, а на Закарпатті спекли найбільший в Україні медівник.
1: І спершу... Медівник, це ж той, то, що, ну, мій улюблений торт.
2: Торт з медом. Спершу ловіть цікаве дослідження від науковців з австралійських університетів, які проаналізували 360 тисяч топ-хітів за останні 35 років і з'ясували головний секрет їхнього успіху. Виявляється, що понад 70% найпопулярніших треків присвячені саме людській близькості, коханню та емоційному зв'язку між людьми. Дослідники, значить, за допомогою спеціального штучного інтелекту, звичайно, що куди ж без нього зараз, оцінювали пісні через наші базові потреби. От виявилося, що пісні про тепло, про взаємопідтримку, про єднання з людьми, вони виявилися безумовними лідерами, випередили тему незалежності, тему особистих досягнень і абсолютно всі інші теми в піснях також. Тому, за словами науковців, коли ми вмикаємо треки, наш мозок шукає перш за все душевне тепло, і від цього робить висновок, подобається нам ця музика чи ні.
1: Окей.
2: А тепер про почуття в українському шоу-бізнесі, тому що фронтмен іменитого гурту Sky Олег Собчук, схоже, знову офіційно зв'язав себе узами шлюбу. У свіженькому інтерв'ю одному українському блогеру музикант зворушливо назвав свою обраницю Тамару Башко дружиною. Таке обмовочка по Фрейду.
1: А він підтвердив, що це вона?
2: Дивись.
1: Ну, він там фотку, по-моєму, виставляв вже з нею, так?
2: Так. Чутки досить довго йшли про це. Тепер він каже, от його обраниця Тамара Башко, його дружина. Олег поділився, що Тамара не лише його кохана, вона ще й головна опора у роботі, тому що поєднує в собі ролі бухгалтера, юриста, менеджера гурту Sky. Хоча все на світі.
1: Фантастична жінка.
2: Фантастична жінка. І хоча пара поки що не показувала штамп у паспорті, ще якихось додаткових заяв також не робила, все одно фанати Собчука вже активно вітають його з новим щасливим етапом у житті, бажають всього найкращого.
1: І якщо вітаємо. Це правда, ми також вітаємо, звичайно.
2: Навіть
1: що.
2: Якщо неправда, все одно вітаємо. І наостанок про справжній солодкий тріумф українських кондитерів. У селі Сусково Мукачівського району на Закарпатті встановили новий національний рекорд і спекли найбільший за площею торт «Медівник» в усій історії України. Значить, уявіть собі, цей кулінарний шедевр важить колосальні 750 кілограмів. Його площа становить при цьому 24 квадратні метри. Довжина у цього солодкого гіганта перевищила 15 метрів. Ширина при цьому склала близько 1.5 метра. І над цим проєктом команда кондитерів працювала понад 2 місяці.
1: У мене вже слина крапає.
2: У мене теж. Найбільшим викликом, звичайно, що стало зберігання інгредієнтів, тому що ми знаємо, що в медівник йде сметана для крему, і от знадобилося лише сметани 370 літрів.
1: Ого!
2: І її треба було десь зберігати, розумієте?
1: А потім це ще треба було все з'їсти.
2: Абсолютно точно. Власне, як тільки експерти Національного реєстру рекордів України зафіксували досягнення, відзначили, що десерт вийшов не лише гігантський, а ще й красивий, смачний. Ну і найприємніше те, що як тільки рекорд зафіксували, медівник порізали, роздали відвідувачам, всім бажаючим, та ще й безкоштовно.
1: Блін, я знаєш, чогось цей представила цю штуку, коли на день народження зазвичай, ну, типу, обличчям, да, в торт людину.
2: А тут можна все всього.
1: Всім цілим, просто береш і стрибаєш медовик. А, та ви що? Будь ласка, на мій день народження я буду чекати.
2: Ого.
1: Дякую. Ти ж вмієш робити.
2: Ого.
1: Вмієш. Дякую. Я чекаю.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій.

0: Йомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдото-топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Ви знаєте, пам'ятаю, як шеф спитав мене, хто з нас дурак, я чи він. Я відповів, що всім відомо, що він не наймає на роботу дураків.
0: Анекдото-топ. Друге місце.
2: У Таїланді курортний роман закінчився міцною чоловічою дружбою.
0: Анекдото-топ. Перше місце.
2: Випадок в лікарні.
3: Вас уже оперували?
1: Так.
3: Ну і як?
1: 3000 гривень.
3: Я маю на увазі, що у вас було?
1: 1000 гривень.
3: Ви знову не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитеся?
1: На що скаржуся? Дорого.
0: Анекдото-топ на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
0: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Радьомін. Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго раночку, друзі. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Таня Татарченко. Слава Діомін.
2: Доброго ранку.
1: Я думаю, що ви чули, що ходять певні дискусії щодо того, математика має бути в НМТ. Не має бути. Ну, ось нас, Слава Діомін, він вважає, що НМТ з математики не потрібне.
2: Що таке?
1: Бо це, каже, очевидно, як 2 плюс 2 – 6. Ну, от, якби різні думки, розумієте, в цьому світі є.
2: Так, в цій грі буде сьогодні грати Влад. Доброго ранку, Влад, привіт.
1: Привіт, Влади.
3: Доброго ранку.
2: Владик, дивися, значить, зараз ми з тобою рухаємося в школу для дівчат.
1: Так, не
2: собі?
1: Просто так, ми про так. Заговорили про науку, про так, навчання. Так. Влади, значить, дивися, першу в Європі школу для дівчат було відкрите саме у Києві.
2: А що це мене здивувало, прям дуже
1: так, сильно. Перша в Європі, так, школа так. для дівчат була відкрита у Києві.
2: А чому Таня розказує? Бо вона пам'ятає, бо вона туди якраз поступала, вона була першою ученицею, хто отак ось зайшла в цю школу для дівчат. Так, приїхала на коні
1: сядьте.
2: І каже, ні, кінь, Дьомін, я перша, зайду, я зайду туди, ти, я, а потім вже ти. Ось, значить, і тепер, Отані, власне, питання.
1: Так, от перше вже в Європі школа для дівчат була відкрита у Києві, Влада, скажи, в якому році?
2: Отані вже не пам'ятає.
1: Слава! Отже, Влада, у 1903-му, у 1754-му чи у 1086-му?
2: 1903-й, 1700, який там?
1: 54-й чи 1086-й? Шостий.
2: Як думаєш, Влад?
3: 1700.
2: 1700, оцей, 54.
1: Даю шанс передумати.
2: Як думаєш? 903.
1: І знову не туди.
2: Неправильно.
1: Уявіть собі, першу в Європу школу для дівчат було відкрито ще у 1086 році, майже тисячу років тому. Ого. Це було саме в Києві при Андріївському монастирі. І було відкрите княжною Анною, це сестра Володимира Мономаха.
2: Ну,
1: круто.
2: Влад, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Реклама.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не зайнятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
9: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
13: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Най буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».
14: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перед застосуванням рекомендована до консультації лікаря.
15: Я хочу пестить кожен шовчик.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч.
21: Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
22: Не ніч, а треш.
21: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
23: Біль у спині надокучає.
24: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
25: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
26: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
27: Чуєш?
28: Вегас-24!
29: Гра кличе!
28: Вегас-24!
29: Завантажуй та грай!
28: Вегас-24!
29: Найкращі ігри на Вегас-24!
30: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
31: Хочеш хіти?
32: Є!
33: Улюблене радкове шоу?
32: Є!
31: Рок, джаз, денс?
32: Є!
31: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
32: Слухай UA!
31: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
32: І слухай UA!
0: Реклама.
34: Т
0: ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Скільки будильників українці ставлять зранку? Дуже цікаве опитування з'явилося, і зараз готова вам про це розказати. Ну і відповідь ось яка. 24% українців кажуть про те, що вони ставлять один будильник і одразу встають. 24% українців. Це прям герої для
2: круті,
1: нас, насправді.
2: Круті,
1: так, ну а 2-3 будильники на всякий випадок ставлять найбільше українців, близько 38%. Ще є там, ну, вони кажуть про те, що там перший будильник, щоб прокинутися, другий, щоб усвідомити реальність. А третє вже таки встати. Ось, ну і це, власне, 2-3 будильники ставлять найбільше українців. 4-5 будильників ставлять 20% українців. Ну і 6 і більше будильників ставить 9% українців. Але дуже цікавий факт, що у коментарях багато людей зазначили те, що найефективніший будильник – це кіт, дитина або повідомлення від начальника. Це правда, тому що в мене, коли дзвонить перший будильник, в мене їх два, то кіт одразу починає нявкати і тут же, якби, фіг за снеж. Ну, Танечки, теж, скільки у тебе, Танечка, будильників?
2: Ну, зараз два. Було, два? До речі, три, а зараз так. Вже я звикла раніше прокататися.
1: Було чому три, а зараз два? Тому що Танюха ж зловила раніше три зузулі, прям живих, і посадили, і вони її кукували.
2: Ну, Славочка,
1: одна все-таки втекла.
2: Ви ж то відмовилися, я ж вам пропонувала, щоб замість будильнику ви мені дзвонили, щоб мене півень самого ранку будив.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Включай настрій.
0: Погода на Люкс ФМ.
4: За даними синоптики, сьогодні нам в п'ятницю обіцяють сонячну і теплу погоду без опадів, але мало хмарно, до речі, теж приємно. Температура повітря в нас буде коливатися в центрі від 21 до 24 тепла, на півдні очікуємо максимум плюс 26 градусів, і на півночі, сході та заході переважно від 20 до 23 тепла. В Ужгороді, до речі, буде тепліше, прям найтепліше в Україні, це в день плюс 28 градусів. У столиці нам прогнозують сонячну сьогодні також погоду, без опадів. Зараз на термометрах плюс 20, а максимум в день сьогодні очікуємо 23 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі, і модний тюнінг вривається в наш ефір. Сьогодні пропоную протюнінгувати палітру нашого гардеробу. Якщо яскраві неонові барви за літо вже трішечки набридли, а класичний чорний здається занадто важким, зустрічайте найсмачніший відтінок серпня – Rich Chocolate
2: або глибокий шоколадний.
1: Цей багатий, затишний і благородний колір виглядає неймовірно дорого і має дивовижну властивість. Він магічно підкреслює та підсвічує золотаву засмагу, здобуту за літні місяці. А ще є невеличкий лайфхак. Поєднуйте шоколадний колір з молочними відтінками, свіжим білим денімом або ляними речима. Це найрозкішніша колірна комбінація кінця літа,
2: яка миттєво підносить ваш образ на новий багатий рівень.
1: Обирайте смачні кольори та кайфуйте від життя. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: краще.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Коропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
2: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Тут з вами, значить, прекрасний, шикарний Слава Дьомін і ненамальована Таня Татарченко. Ну, ми вже в офісі це звикли.
3: Славочка, ой, я знаю, що тобі на це скажу.
2: Що?
3: Я ось розумію, що в тебе ніхто ніколи не кидав монети.
2: Що?
3: Бо ти не фонтан, звісно. Я взагалі не звертаю увагу на твої слова. Так, з ким ми сьогодні граємо?
2: Не звертаєш чи не чуєш? Тут питання. Діма сьогодні з нами грає. Дімон, привіт, добро ранку.
3: Дімиська.
4: Здравствуйте.
2: Дім, дивися, значить, що зараз буде відбуватися? Таня тобі скаже скоромовку. Цю скоромовку треба тричі повторити. Якщо ти справишся тричі швидко, то забереш нас подарунок. А скоромовка сьогодні звучить ось як.
3: Хронометражист не вихронометражував.
2: Хронометражист не вихронометражував. Оце треба тричі повторити. Погнали!
4: Хрономатражист не витихнув.
2: Не ви, що він там зробив?
3: Не вихронометражував.
2: Да, не вихронометражував.
3: Не вихронометражував. Хронометраж, хронометражист не вихронометражував.
2: Давай, Дімон, погнали.
4: Хронометражист не вихронометражував. Да. Хронометражист не вихронометражував. Хронометражист не вихронометражував.
2: Дімка, ти знаєш, що тобі так скажу, що я от так само буквально в п'ятницю розмовляв після двох пляшок вина хорошого. Ось, ми тобі бажаємо все одно класного дня.
3: Але людина ти хороша.
2: Так, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
1: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
5: Люкс ФМ. Включай настрій.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
8: Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
8: Реклама.

0: Так, друзі, слухайте, ви ж пам'ятаєте, що у нас повертається легендарний просто проєкт «Фабрика зірок» через, боже, скільки, напевно, 15 років, 10 років паузи. Ну, коротше, це дуже була неочікувана новина, і зараз, напевно, вже готуються, власне, цей проєкт. І от Алан Бадоєв, який став ментором «Фабрики зірок», він розповів, чому на проєкті не буде зіркового будинку. А шкода. Але дізнаємося все за кілька хвилин у хороших новинах, не пропустіть.
1: Передача «День на Люкс ФМ». Хіт захід.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: 11.00 в Україні. Катя Стешко тут, Анастасія Великоїван.
2: Це ще тут.
1: І знає про те, чому не буде зіркового будинку у фабриці зірок.
2: Сама розпитала Алана Бодоєва, і вам тепер розкажу. Також розкажу про те, що в Україні знімуть дуже масштабний байопік про легендарний літак «Мрія». І назву найдивніші клички, якими українці величають своїх улюбленців. Першу про грандіозні плани у світі українського кінематографа, тому що кіностудія «Київфільм» у тісній співпраці з акціонерним товариством «Антоном» розпочала розробку повнометражного художнього фільму про створення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія».
1: За задумом,
2: фільм покаже не лише технічний бік найвидатнішого у світі літака, а перш за все розкаже історію київських конструкторів 1980-х років, які, в принципі, у режимі секретності під колосальним тиском ось створювали це авіаційне диво, яким ми з вами і досі пишаємося. Сценаристи вже проводять сотні годин за інтерв'ю з ветеранами авіабудування, досліджують розсекречені архіви. Ну, а окремою важливою лінією, звичайно, ще стане сучасний контекст, тому що це втрата легендарного літака в Гостомелі і віра наша у створення нової мрії. Прем'єра стрічки, до речі, запланована на грудень 2028 року. Це буде якраз до 40-річного ювілею першого польоту цього авіагіганта.
1: Клас, я чекаю.
2: І я. Тим часом продюсер та кліпмейкер Алан Бодоєв розкрив нові подробиці майбутнього перезапуску культового проєкту «Фабрика зірок». Ментор проєкту пояснив, що не все відбуватиметься там прям таки по класиці старих випусків. Mm-hmm. От, наприклад, у новому шоу не буде зіркового будинку, де, я нагадаю, учасники жили разом під цілодобовим наглядом камер, спілкувалися, придумували, сварилися і так далі. За словами Бодоєва, на це все ж таки є кілька причин, що не буде цього зіркового будинку. І перша – це те, що, в принципі, в часи соцмереж учасники і так активно діляться своїм життям в Інстаграм та Трец. Ну, а друга – це, звичайно, безпека молодих артистів, щоб не збирати їх зайвий раз всіх в одному місці. До речі, інтерес до проєкту колосальний, тому що творці шоу вже отримали понад 2000 заявок з України і навіть за кордону прилітали заявочки. А 50 найталановитіших претендентів вже запрошено на кастинг до Києва.
1: А я ще розкажу, що цей кастинг був, і Люксифам ми приїхали туди на кастинг. От, і бачили тих людей, і в понеділок вам все розкажу.
2: Клас,
1: Заінтригували.
2: Де чекати? На YouTube?
1: На YouTube-каналі шоурум Люксифам.
2: Правильно. Так. І наостанок про свіженьке опитування, яке провели в соцмережах. Так, українських інтернет-юзерів опитали про найкумедніші, при цьому може навіть дивакувати прізвиська для тваринок, які вони або самі ж давали своїм улюбленцям, або це робили їхні друзі та рідні. От, власне, фантазія українців точно, що немає меж, не підводить ніколи, і клички виявилися дійсно унікальними. Так, у топі найкумедніших прізвиськ, зокрема, Панцебулька, Кабачок, Шакіра, між іншим, і Демі Мур є у нас.
1: Можна було собаку Шакіра назвати, а не Фаня.
2: Є собаки чи коти Акакій, Вайфай, Шахет, Глист і навіть Шухер.
1: Шахет, Глист, Шухер?
2: Так, але...
1: Так, вони втрьох живуть в одній квартирі. Ай ти, Шахет, Глист і Шухер.
2: Не виключено, до речі. Але і на цьому списочок не закінчився, бо серед варіантів від українських господарів були такі шедевральні ім'я для пухнастиків, як Чікі-Пукі, Козявка та навіть Шманко. Щоб це не означало. В мережі додали, що, в принципі, коли до ветеринара викликають пацієнти на ім'я Козявка чи Пан Цибулька, одразу це зменшує стрес для всіх присутніх. Тому нічого Боже. Поганого в цьому немає.
1: Так, Настя, чого в тебе не Пан Цибулька, а Тор? Я поняття
2: не вибачаюся, в мене Бог грому та блискавки.
1: Надивилася Марвела, так?
2: Ну, виходить так.
1: Зрозуміло.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цю п'ятницю з хорошим настроєм. І знаєте, сьогодні прям зійшлися всі карти, тому що, по-перше, сьогодні мій улюблений день тижня, а по-друге, сьогодні моє улюблене свято під назвою День книгарень або День люби свою книгарню. Пояснюю, чого я це люблю. Бо я останнім часом багато читаю і почала частіше ходити в книгарні. І народ, які ж нас зараз неймовірно круті книгарні. І це прям такі от простори для читання. В цих наших книгарнях зараз є ще і кафе. Можна туди прийти поїсти, каву випити, ще щось випити. І при цьому почитати, купити собі ще книжечку. Плюс атмосферні, в принципі, дуже ці книгарні зараз. Що, ну, я вам хочу сказати, настільки це прикольно стало, що мені більше подобається книжковий шопінг, ніж звичайний. Отак от. Правда, якщо чесно, якщо ви думали, що книжковий шопінг дешевший за звичайний, то не видумуйте. Це небезпечний шопінг і дорогий шопінг. Тому що в магазині одягу ти хоча б можеш сказати, ну, це мені якось не личить, а от книжка тобі не личити не може. Повірте мені, тому доводиться то купувати. Але без жартів, якщо давно не були в наших книгарнях, зайдіть, повайбуйте, почитайте, вам сподобається. І сподобається далі проводити цю п'ятницю з Люкс FM, з нашими улюбленими хітами, які вже за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Від творців Приват 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція плюс 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіж або кропив'янка?
9: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною.

0: близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч. Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
3: Не ніч, а треш.
2: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
4: Реклама. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І п'ятниця в нас розпалі. І знаєте, для мене п'ятниця це день читмілу. От коли можна з'їсти щось, не знаю, там солоденьке або щось з фастфуду, там, наприклад, той самий Макдональдс. Але що я вам хочу сказати? Оцей от Макдональдс він починає мене лякати, тому що виявляється, він збирає на своїх клієнтів детальні досьє. А історія яка? Я побачила, значить, журналіста, який опублікував цікаву інформацію. Він запросив у компанії дані про себе і отримав документ на 515 сторінок, на секундочку. Там була вся його історія замовлень у Макдональдсі і плюс прогнози на майбутнє. Наприклад, система йому спрогнозувала, що протягом наступних 6 тижнів він відвідує Мак 2,16 рази, що він витратить близько $29, і що з найбільшою ймовірністю він знову замовить велику дієтичну колу. От. Плюс алгоритм відніс чоловіка до категорії любителів перекусити в другій половині дня і пообідати на ходу швиденько. І наприкінці там було зазначено, що ймовірність того, що цей журналіст перестане ходити в цей заклад швидкого харчування, оцінили якби в 0%, що він ніколи не перестане ходити в Макдональдс. Отак от. Але мене все ж таки не відпускає це досьє на 515 сторінок, того, що я розумію, це ж це ціла книга, якщо чесно. І я боюсь вже, що там в моєму досьє. Але по-любому щось буде по типу обіцяла перейти на здорове харчування 10999 разів і всі ці рази замовляла собі картоплю фрі і дабл чіз. От. І ймовірність того, що вона перестане ходити в Мак 100%. Всіше 0%, так, якщо бути точними. А що вам сказати? Менш з тим, краще давайте до хорошого, до погоди вам розкажу, а то зараз почну ще рахувати, скільки там калорій я вчора наїла. Ну, давайте, до погоди.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні нам обіцяють до кінця дня в Україні сонячну погоду без опадів. Температура повітря в нас буде коливатися в центрі від 21 до 24 тепла. На півдні очікуємо максимум плюс 26. На півночі, сході і заході від 20 до 23 тепла. В Ужгороді, до речі, буде найтепліше сьогодні. Тут максимум плюс 28 градусів. Щодо столиці, то очікуємо сьогодні сонячну погоду, малохмарну, без опадів, як кажуть синоптики. Зараз нас плюс 21, а максимум обіцяють нам плюс 23 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Проекту. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, друзі, в нас 12.02 в Україні. Це означає, що стартує наша легендарна програма «Привіт в обід», в межах якої ми будемо передавати всі ваші вітання і привіти у прямому ефірі Lux FM. Тому не стримуйте себе, пишіть вже зараз в Telegram або Viber, куди вам зручніше, на наш номер 073-073-103-1. Пишіть, кому хочете передати вітання, кому хочете передати привіт, чи просто якісь теплі слова, нагадування, ще чогось. Пишіть, ми чекаємо номер 073-073-103-1 і скоро будемо все це читати у прямому ефірі.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, це привіт в обід, і починаємо передавати всі ваші привіти, які ви нам пишете. Власне, на всю країну зараз вони будуть лунати. Привіт Тані і Юлі від колективу. Ви в нас найкращі, ми вас дуже любимо. Вітання моєму колезі, столяру по дереву Назару Дерев'яннику. Вітання від його друзів Василя Пірика, Ігоря Бігуна та Шкандрія. Хочемо привітати колегу Світлану Зволь з ювілеєм. Завжди залишайся такою юною, світлою, позитивною. Людиною. Мрії, здійсни мрії, подорожуй і кохай від бухгалтерії заводу Брустайл, до речі. А також, до речі, вся команда Люкс ФМ приєднується до цих привітань. А далі привіт моїм найкращим подружкам Артему Анкополіні та Владі. Дякую, що ви в мене є. Ваш друг Саша Абрамов. Коваленко Катя з міста Черкаси, найкраща чарівниця гарних вій. Бажаю гарного настрою та позитивних клієнтів. Привіт колегам Христинівського ліцею. Не забувайте, сьогодні п'ятниця. Попереду два вихідних і два тижні до 1 вересня. Тримайтеся, любі невгамовні. Ось так, боже, два тижні до вересня. Та ви що, на що ви це сказали? Я тепер буду про це думати. Так, і буду продовжувати з цими думками нашу програму «Привіт в обід» до 13-ї години. Передаємо усі ваші вітання і привіти у прямому ефірі, тому пишіть нам в Телеграм та Вайбер, наш номер 0703 073 103 і 1.

0: Це «Привіт в обід», програма, в межах якої ми передаємо ваші привіти, тож погнали. Вітання бухгалтерії «Житло-сервіс Плюс». Нехай сьогодні все повзе у правильному напрямку. Кава до вас, премія на картку, а проблеми подалі від вас. Це прекрасно. Також передати привіт прекрасній дівчині Марині, яка зараз у відпустці, і побажати їй гарного дня. Привіт другу осадчому Дмитру від Юрка. І, до речі, Юрко питає, коли йдемо на риболовлю. Дмитро, будь ласка, треба терміново відповідь передати Юрку. Він чекає. Так, привіт Фурс Валерію від Патрона. Вітання мамі Цибак Наталії і улюбленому синочку Максиму. Ідемо готувати біляші, пише Руслана. Привіт колезі Юлії Рубан, бухгалтеру по харчуванню. Гарно тобі влаштуватися на новій роботі. Привіт, хочу передати собі побажання. Йду на невелику операцію і хочу собі сказати, заспокойся, все буде окей. Все однозначно буде окей. Не переживайте. Все буде супер. Люкс ФМ з вами. Тримаємо кулички тут всі. І привіт Сашку БМВшнику. Працюю швидше, скоро додому. Отакий от привіт прилетів. Так, друзі, за коротеньку паузу будемо з вами продовжувати нашу програму «Привіт в обід», тому пишіть нам і далі в Телеграм та Вайбер, куди зручніше, на номер 073-073-103-1 до 13-ї годинки. «Привіт в обід». Всі чекаємо ваші привіти, будемо все читати.
1: Привіт в обід.
2: Привіт в обід.
1: На Люкс ФМ.
3: Партнер Азнаурія. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурія. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Біль у спині надокучає.
10: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
12: Який кондиціонер поставили в офіс?
13: Cooper & Hunter.
12: Чому його?
13: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Допоки ми є, країна живе.

0: кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
0: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
0: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч. Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
8: Не ніч, а треш.
7: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
9: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
10: Реклама. Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
10: Реклама.

0: Це привіт тобі. Будемо далі передавати всі ваші привіти у прямому ефірі Lux FM на всю країну. Погнали їх дуже багато цих привітів. Тож, привіт Олегу в Власівці, який зараз тягне воду по водойму, незрозуміло, в винограднику. Вилежу з тих кущів і пора завершити роботу над ставком. Від колеги Івана. Ось так. Хочемо привітати синочка Святослава, побажати довгих насичених років життя, здоров'ячка, щастя, Божого благословення і всього-всього найкращого втілення, звісно, всіх мрій. Привіт персоналу готелю «Оазис» від 201 номера. Петра з днем народження від Вікторії з Личаківської. Хай все вдається. Сила, енергії, терпіння, вдачі і злагоди в усьому. Привіт казнадзеї Тетяні Петрівні, яка активно закатує кабачки з онуком Ромчиком. Бажаю сили і наснаги, пише донька Саша. Привітання для Володі Соколишиного. Вдалого дня і успіху в роботі. Хоч привітати кохану дружину Лілію Юсипчук. Пора на каву. Чому би ні, я б не відмовлялася від такої пропозиції. І хоч передати привіт Оксані Михайлівні і її донечці Хабібі Вікторії. Я дуже сумую за вами, дівчатка. Хочеться так вас обійняти. Вікторія домиває підлогу і збирає речі, летимо в Хорватію у вівторок. Хто на роботу болт служив, той до пенсії дожив, як то кажуть. Так, і що ще встигнеш ще напрацюватися? Гайда відпочивати, цілую, люблю, обіймаю. Ось так от. Це ще не всі привіти, звісно, у нас продовжується наша програма до 13-ї години. Все, що поки що не прозвучало у прямому ефірі, не переживайте. Всі привіти ми сьогодні передамо, звісно, що. І пишіть нам далі на Telegram або Viber на номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс FM!

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Передаємо далі ваші привіти всі, які ви нам пишете в ефірі Люкс ФМ. І, власне, привіт тут летить і всій команді Люкс ФМ. А також привіт своєму колезі Дмитру з Білої Церкви. Дякую, що не залишив голодною. Прекрасний колега, до речі. Привіт Бодику і Юрасику. Ви молодці, так тримати. І привіт від Юлії Тані для своїх колег. Ви супер. Поздравляю свою любу сестричку Анжеліку з днем народження. 42 – це не цифра. Відьми не старіють. Дуже добре, дякую, треба собі запам'ятати. Привіт своєму майбутньому чоловіку Дмитру, побажати йому хочу гарної відпустки, чудової погоди. Він збирається їхати за кордоном. Ще хочу передати вітання моїй улюбленій донечці Діаночці і побажати їй гарних літніх канікул. Ось так. Вітання керівнику ТОВ «Житло-сервіс Плюс» Валентину Івановичу із закінченням робочого тижня. Бажаємо гарних вихідних, з повагою, Чучики. І готель «Оазис», привіт від номера 201-го. Перший привіт прослухали, то я сподіваюся, що зараз другий привіт точно не пройде повз. А якщо пройде повз, то не переживайте, до 13-ї години привіт в обід в нас на Люкс ФМ триває, будемо далі передавати ваші привіти, тому пишіть нам на номер 073 073 103 і 1 в Telegram або в Viber, куди зручніше.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, привіт в обід продовжується наша програма легендарна, в межах якої ми передаємо всі ваші привіти. Тож, привіт Катерині Кубіковій і Артемчику від Катюх. Не сумуй в декреті, п'яна вишня скоро нас дочекається. Привіт парням в чорному БМВ, що зараз їдуть додому від Кукси. Вітаю дівчат золотоноші зі здачі наших дорогих жилеток, ви найкращі. Привіт Красовській Єлені з Тернополя, я за тобою скучаю і все пам'ятаю від Олега з Чернівців. Привіт другові Віталію з Шаргородського району. Гарного та продуктивного тобі дня, голова колгоспа. І ще привіт Ользі Борисівні. Гарного робочого дня та прекрасного настрою. Привіт Настуні та Євгенчику. І тут звертання: не сачкуйте, носіть дрова. Зрозуміло? А що за п'ятниця взагалі? Носити дрова в п'ятницю? Не камільфо, друзі. Так, привіт моєму коханому чоловіку Макарів на заправку СТС. Сумую за тобою. І вітання керівнику Олександра Миколаєвичу, а ви у нас такий хороший начальник, що сьогодні точно відпустите нас раніше додому. Подаруйте колективу маленьке п'ятничне щастя. Я підписуюся під кожним словом. Олександре Миколаєвичу, будь ласка, подаруйте колективу маленьке п'ятничне щастя. Хай йдуть відпочивають. Щоб не було, знаєте, оце, як зараз кажуть, вигорання. Так, щоб не було вигорання, будемо далі продовжувати наш привіт в обід до 13-ї години. Передаємо всі ваші привіти у прямому ефірі Люкс FM. За коротеньку паузу будемо далі це робити, тому пишіть нам в Telegram та Viber наш номер 073-073-103-1. А поки вам розкажу ще про погоду на сьогодні.
0: Привіт, обід на Люкс FM.
3: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні до кінця дня сонячну погоду в Україні без опазів і тепленько. Найтепліше у нас буде в Ужгороді, тут максимум плюс 28 нам обіцяють. На заході в цілому, на півночі та сході від 20 до 23 тепла, в центрі 21-24 з позначкою плюс і на півдні максимум плюс 26 градусів. У столиці нам обіцяють сьогодні до кінця дня сонячну погоду, малохмарну, без опазів. Зараз нас плюс 22, а максимум очікуємо сьогодні 23 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом! Деталі на dniprom.ua.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблена радкова шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
2: Реклама.
0: Літо з люксом.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, друзі, наостанок ще ваші привіти будуть летіти просто зараз. Їх дуже багато, тому давайте зараз все, що не передали, зараз будемо все передавати. З днем народження Бутко Анжеліко вітають, бажають здоров'я, щастя, успіхів та миру. Родичі з Дніпра. Доброго ранку, відповідний привіт для закарпатської Хабібі з Дубаю. Дівчинко, ми теж за тобою сумуємо, обіймаємо. Підлогу я вже домила, але на Хорватію ще не маю грошей. Тому просто візьму вихідний, бо сонечко світить, дує вітерець. Хто не працює, той молодець. Відпочинь там за мене, а ми зустрінемося вже в Україні. Привіт коханому чоловіку Саші, який допомагає закривати аджику. Обожнюю тебе, ти найкращий, і всім веселої п'ятниці. Привіт мамі Чумак Тетяні, і гарного дня. Привіт Дмитру Плахову. Підйом і годі спати в робочий час. Тут колеги вже скаржаться, тому підйом. Привіт Крижанівському Сергію, що зараз їде на бусі. Хоч ти і вредина, але я тебе люблю. Вітання Єгору, який зараз мчить у місто Самар. Давай скоріше повертайся на робоче місце. Роботи дуже багато. Марина Лаврененко, з днем народження вітаються. Також база відпочинку Оазис Солотвино. Привіт всім працівникам від тих, хто 14 днів жили в 309-му і переїхали в 201-й. Я сподіваюся, цей привіт точно почули, бо вже там і під колонку намагалися загнати людей, щоб вони почули цей привіт все ж таки. Сподіваюсь, почули. Вітання моєму чудовому колективу фірми «Латкрок», а саме Олі, Юлі, Оксані, Євгенії, Ванці. Бажаю всім вдалого робочого дня. Привіт нареченому Нікіті Цуркану. Коханий, бажаю тобі гарного дня і хорошого настрою. Дякую за чудового синочка. Привіт моєму чоловіку Сергію Назаренку, який зараз на роботі. І сказати хочу, що я тебе чекаю вдома, котику. Приїжджай скоріше, твоя дружина Тетяна. А коханій дружині Альонці найпалкіший привіт та повітряний поцілунок. Гарного дня, де твій поліцейський Вованчик. Привіт моїм колегам Віці і Соні, а також Катерині. Вона взагалі бджілка-трудівниця. Всім гарної п'ятниці. Щось мені, знаєте, в мене теж тут колеги-дівчатка сидять в офісі. Віка, Соня, і не тільки, Лада там ще. Ну, щось мені нагадує. Так, привіт мамі Лесі і тату Славі від Діани. Привіт службі економ-таксі міста Апостолове від Макса. І гарної п'ятниці колегам. І щирий привіт усім нашим військовим. І не тільки привіт, а ще й велика-велика подяка за кожен наш день. Вдячність. І бережіть себе обов'язково, наші захисники та захисниці. Це був привіт в обід, друзі. Щобутня з 12 до 13 будемо далі передавати всі ваші привіти, тому не пропускаємо і будемо далі вітати вже наступного виходу тижня. Всі привіти будемо передавати.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі!

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. Друзі, хочу вам зізнатися. В мене є три речі, які я неймовірно люблю. Коли ж, як не в п'ятницю, я буду про це зізнаватися. Значить, дивіться, я люблю музику, я люблю, вибачайте, але чіпси, якусь таку гидоду. І люблю книги. І якби за кожну прочитану книжку, друзі, платили, ну повірте, я була б вже на чолі рейтингу Forbes. Реально. Але поки цього не трапилося, трапилося дещо інше, чому я насправді дуже сильно радію. Тому що «Укрзалізниця» запускає класну нову послугу для любителів читати. І навіть для тих, хто не любить читати, але хто хоче принаймні спробувати почати читати, реально теж класна функція. Дивіться, найкраще, коли можна читати і найзручніше, це під час подорожей. І «Укрзалізниця» про це також подумала. І будуть тепер запускати таку історію, що коли ми будемо купувати квитки на потяг, можна буде одразу замовити собі і книжку, яку потім вам покладуть прямо на вашу полицю на початку подорожі. От. Ну класно ж, реально класно. Не треба нікуди бігати, шукати ту книгу, замовляти, чекати, поки вона прийде. Просто собі в «Укрзалізниці» замовили, вам її поклали на поличку, ви прийшли, все готово, починаєте подорож з нової книжки. Правда, поки невідомо, коли ця послуга буде впроваджена, але точно кажуть, що найближчим часом. І я прям чекаю, я дуже чекаю, це, як на мене, дуже прикольно. І якщо ще й додадуть потім до цього квитка автоматичну доставку кави і чіпсів, ну все, я буду переїжджати жити в потяг. Готуйтеся. А поки погнали з вами до хітів на Люкс ФМ, вони в нас за 4 хвилинки, тому не пропустіть.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
7: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
6: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
7: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «Ата Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процента.

0: Ставка 34,77%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на Unixbank.ua.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам все про весілля акторки Наталки Денисенко, про аб'юзивні стосунки Олі Полякової в 16 років, а також про те, що Євгенія Власова повертається на сцену.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть, психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради, там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко, і п'ятниця в нас у розпалі. І, до речі, п'ятниця – це день вирішення конфліктів, день примирення. Тому, якщо з кимось десь там посварилися цього тижня, от сьогодні прям ідеальний день для того, щоб помиритися і залагодити оті всі непорозуміння. І якщо посварилися з коханою людиною, то тим більше, друзі, не можна відкладати примирення перед вихідними. І якраз таки назвала один простий спосіб, як помиритися і як, в принципі, зробити стосунки міцнішими. І ви не повірите, але достатньо погладити кохану людину по руці. Отак от, дослідники кажуть, що насправді ось ці от прості поглажування, вони можуть покращити настрій і підвищувати відчуття щастя навіть під час кризи у стосунках і під час сварок. І, власне, пояснюється тим, що у нашій шкірі є такі це тактильні волокна, які при контакті сприяють зближенню і зниженню стресу. Тому, власне, перед чи вже не перед, а навіть під час якогось конфлікту чи суперечки у парі, якщо хтось один погладить іншого по руці, то це знизить стрес, знизить трошечки той пік емоцій, крики, все інше, і заспокоїть, і якось трошечки зблизить. І, можливо, реально вдасться уникнути іще й суперечки. Тому раптом що? Гладимо кохану людину по руці і конфлікт позаду. Якщо не спрацює, то не знаю, ну, можна кинути їй гроші на карту. Ну, це завжди працює, повірте. На собі перевіряла, реально. Так, і тепер ще про приємне, про погоду розкажу вам, якою вона в нас буде сьогодні, цю п'ятницю, до кінця дня.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам сонячну погоду до кінця цього дня п'ятниці, без опадів. Можливо, правда, місцями невеличка хмарність, але це умовності, подумаєш. Температура повітря в нас сьогодні найтепліше буде в Ужгороді, тут максимум плюс 28 градусів. В цілому на заході, а також півночі і сході очікуємо від 20 до 23 тепла. В центрі 21-24 вище нуля і на півдні максимум плюс 26 градусів. У столиці нам до кінця дня прогнозується теж сонячну погоду, без опадів, з невеличкою хмарністю. Зараз в нас на термометрах плюс 23, а ввечері передають нам з вами плюс 21.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Які кондиціонери ви знаєте?
9: Кондиціонери? Купер енд Хантер. А що, є ще якісь?
10: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Хочеш хіти? Є!
15: Улюблене ранкове шоу? Є!
14: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
16: Реклама. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
15: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
16: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: виявляється день зведення татуювання. А я знаю, що є люди, які колись собі набивали татушки, а потім, знаєте, думали, чи його б вивести, чи його чимось замалювати. Оце от все. Ну, тому раптом у вас були такі думки, то сьогодні якраз таки день для цього. Але, дивіться, я знаходив того, що сьогодні такий день з татуюваннями пов'язаний, вирішила подивитися, чи є якісь рекорди з тату у світі. І є. Є прям титул «Найбільш татуйована людина у світі». І цей титул за книгу рекордів Гіннеса отримав австралієць, якого звати Лаки Даймонд Річ, точніше, справжнє його ім'я Грегорі Пол Макларен, але тепер він відомий Лаки Даймонд Річ. І, власне, його тіло покрите татуюваннями на 100%. Щоб ви розуміли, чорним і кольоровим чорнилом вкрите все реальне його тіло, і там, якби, ну, тату ніяк не звести. І я зараз шокую тим, що навіть у нього татуйовані частини ясна, внутрішні частини повік, вушні канали в нього теж татуйовані. І оці от проміжки між пальцями ніг теж повністю забиті тим чорнилом. І на те, щоб забити все своє тіло тату, пішло понад 1000 годин роботи, прям багатьох-багатьох майстрів. Я побачила фото, це сильно, правда, це сильно. Але, якщо чесно, я сама хочу тату, я просто поки не наважуюсь, вже років 15, як не наважуюся. Тому що, слухайте, ну мені колір манікюру вибрати складно, а тут якби, ну, тату – це рішення на все життя. Тому я поки просто дивлюся на татуювання інших людей. Думаю, боже, як красиво. А потім згадую, що це назавжди. Іду, купую тимчасові татушки собі на 2 тижні і ходжу щасливо. Отакий от у мене лайфхак. Тому раптом що? Користуйтесь. А поки погнали до хітів на люксе вам. Вони в нас за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте всі гарантії та обсяги застосування медичного
4: страхування. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
13: Не знаю.
14: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
18: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597.

0: 34-13. Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч. Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
1: Не ніч, а треш.
0: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам все про весілля акторки Наталки Денисенко, про аб'юзивні стосунки Олі Полякової в 16 років, а також про те, що Євгенія Власова повертається на сцену.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. Друзі, знаєте, я дивлюся на вулиці зараз так тепло, ну прохолодно, але все ж таки тепло. І мені чесно подобається. Мені більше подобається, ніж спека, зізнаюся вам. Але спека, друзі, ще буде. І кажуть, що на нас чекає остання хвиля спеки цього літа, і вона починається на вихідних. Власне, на вихідних стане тепліше в нас в Україні, з неділі особливо стане тепліше. І прогнозують нам 33 тепла в Україні. Дякую, що не плюс 40. І, власне, ось таку от спеку понад 30 градусів обіцяють нам ненадовго. Буквально на кілька днів, десь до 18 серпня попередньо. А потім кажуть, що знову температура трошечки спаде і повернеться до 20-25 тепла, таких от комфортних. От, тому якраз на вихідних, коли повертається до нас спека, йдемо на пляж і ловимо оці от крайні спекотні серпневі дні. Хоча вони ще не крайні, ще пів серпня у нас попереду. І от, до речі, щодо пляжу, якщо ви в Києві, то в неділю, до речі, злітаєте до нас на пляж Троєщина. Ми з мобільною студією Люкс ФМ приїдемо до вас туди, будемо разом тусити, будемо грати в лімбо, в інші пляжні ігри. Буде класно ще й подивитися на те, як працює радіо зсередини. От, тому запам'ятали, 17 серпня пляж Троєщина у Києві. Чекаємо на вас з раночкою до вечора, тому що ввечері ще й дискотека в нас буде, тому не пропустіть. А поки розкажу вам, до речі, якраз про погоду детальніше на завтра, якою вона буде.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра, друзі, у суботу сонячну погоду в Україні без опадів. Місцями, правда, можливо, невелика хмарність, але то таке. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і сході від 21 до 24 тепла. В центрі і на півдні, а також на заході очікуємо переважно від 23 до 26 тепла. А на заході, до речі, в Ужгороді взагалі нам прогнозують плюс 30 градусів. От в Ужгороді якраз вже спека на повну. Завтра буде. Щодо столиці, то обіцяють нам сонячну погоду, можливо, невелика хмарність, без опадів завтра. І в день максимум плюс 25 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Бажальне радіо.

0: Відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Люкс.ФМ». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирай. Краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Oisil Farm. Біологічна добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: Вражає

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише так, додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Так.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумію, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя! Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра у суботу обіцяють в Україні нам переважно сонячну погоду, але місцями можлива невеличка хмарність. Температура повітря буде коливатися в нас на півночі і сході від 21 до 24 тепла. В центрі і на півдні очікуємо 23-26 з позначкою плюс. І на заході країни від місцями 23 до переважно 27 тепла. Але от в Ужгороді очікуємо з вами завтра плюс 30 градусів. У столиці синоптики обіцяють у суботу сонячну погоду з невеличкою хмарністю, без опадів, а в день максимум плюс 25.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, я глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня. Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
6: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
10: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua, емітер картки «Юнексбанк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,87%, можливість правопитання за прослушення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
12: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
1: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, час хороших новин. П'ятниця сама по собі вже як одна велика, класна, шикарна, хороша новина. Але ми на цьому не зупиняємося. Розкажемо зараз вам, які людські навички принесуть багатство в епоху штучного інтелекту, які прізвиська дала своїм дітям принцеса Кейт Міддлтон і названо топ найтихіших країн світу. О, те, про що всі говорять і бояться. Штучний інтелект забирає роботу. Але забудьте про заучування підручників і престижні дипломи, адже штучний інтелект робить знання доступними для кожного. А на вагу золота тепер буде зовсім інше. Економісти прогнозують, що в нову еру мільйони зароблятимуть ті, хто має прокачану харизму, вибухову ініціативність, особистий шарм та потужну інтуїцію. Оскільки штучний інтелект забере на себе складну рутинну юридичну роботу, цінуватися будуть люди, які здатні об'єднувати знання з різних сфер. Зможуть спілкуватися з клієнтами та брати на себе відповідальність. Водночас у тренді залишається турбота про людей, політика, енергетика і навіть фізична праця, яку жоден робот не замінить. Тож прокачуємо свою харизму, віримо у власний потенціал та впевнено крокуємо, не боячись, у майбутнє. Які прізвиська дала своїм дітям принцеса Кейт Міддлтон? Ми розкажемо. Попри суворі королівські протоколи, ну і етикет, звісно, принцеса Уельська Кейт Міддлтон залишається, звичайно, люблячою матусою, яка обожнює пестити своїх дітей домашніми прізвиськами. Виявляється, молодшого сина Луї вона ніжно називає Лубаг, тобто жучок Лу. Ну і це зворушливе звернення вже навіть випадково пролунало на публіці під час смаження маршмеллоу. Принцесу Шарлотту вдома кличуть просто Лотчі, ну або Крихітка. А от старшого Джорджа в дитинстві мама ласкаво називала маленькою виноградинкою. Правда, від останнього прізвиська Кейт уже відмовилася, адже первісток виріс і готується до навчання в дорослому коледжі. Так, друзі, ну і тепер ж, виявляється, є рейтинг країн за тим, наскільки вона тиха. Якщо ви смертельно втомилися від міського шуму, нескінчених заторів та мрієте про абсолютну тишу, експерти склали свіжий рейтинг найспокійніших куточків планети, от де можна просто по-справжньому перезавантажитись. Унікальний індекс тиші врахував щільність населення, кількість авто, аеропортів та площу дикої природи. Ну і що цікаво, до топ-25 не потрапила жодна країна Європи. Уявляєте? Абсолютним чемпіоном, зрештою, чемпіон спокою, давайте так будемо його називати, ним став гірський Бутан. Із його величними лісами, де кількість туристів суворо обмежують спеціальними заборонами, ну а слідом за ним розмістилися простори Намібії та Ботсвани з їхніми безкрайніми пустелями. А от найгучнішим і найгустішим найгустонаселенішим місцем на карті визнано Сінгапур, де від людей та шуму сховатися просто немає ні одного клаптика нормального землі, щоб відпочити. Так, друзі, ну що, ми вам бажаємо гарного дня, класної п'ятниці. Це Люкс ФМ поруч з вами. Завершуємо цей робочий тиждень і пірнаємо в вихідні.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Хіт за хітом на

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер.

0: Таро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж на дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Від творців Приват 24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Я хочу пестить кожен шовчик.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
18: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
20: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
21: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
22: Мамо, я знову чхаю.
23: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
22: А якщо свербіша або кропив'янка?
23: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Цього серпня.
25: Знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч.
24: Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
22: Не ніч, а треш.
24: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
26: Чуєш?
27: Вегас-24!
28: Гра кличе!
27: Вегас-24!
28: Завантажуй та грай!
27: Вегас-24!
28: Найкращі ігри на Вегас-24!
29: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
30: Реклама. Реклама.
31: Хочеш хіт?

0: Є. Улюблене ранкове шоу. Є.
1: Рок, джаз, денс.
0: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
0: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
0: І слухай UA.
2: Реклама.

0: від Люкс ФМ.
1: Ах, і все-таки подобається мені ці досягнення сучасної моди.
2: Які такі досягнення?
1: Ну, хоча б те, що жіноча нижня білизна стала верхньою. У коханки-оптимістки чоловік наполовину неодружений.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс ФМ.
3: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: ефір з настроєм перемоги.
1: Друзі, от згадайте, хто з вас, ну точно, хто з вас хотів зніматися в кіно? Тань, ти хотіла зніматися в кіно?
2: Що значить хотіла? Я і зараз хочу зніматися в кіно.
1: Ой, Тань, ну не в тих фільмах таких, які нікому не можна показувати, тільки на певних визначених сайтах, а в такому нормальному кіно, щоб потім в кінотеатрі могли показати, чи ще ж.
2: Гучному.
1: Ну, у вашій тусовці нехай так їх і називають.
2: Ти знаєш, я думала раніше, що там мало заробляють і не дуже той туди лізла, да? А от зараз зрозуміла, що в принципі можна і попрацювати.
1: Непоганенько,
2: да? Да.
1: Так, друзі, ну насправді ми поговоримо сьогодні про українське кіно, і насправді українське кіно сьогодні точно отримало грандіозний розвиток якийсь, да? Дуже багато українського кіно, дуже багато українських серіалів зараз знімається. Хоч і колись їх також тут знімали дуже багато, але багато знімали в основному це все йшло на Росію, туди, російською мовою і так далі. А зараз тут все гарнесенько. Українською мовою знімають для українського ринку. Багато українських акторів задіяно і нарешті українські актори почали нормально заробляти. Якщо колись українські актори заробляли там по 50, по 100 доларів за знімальний день, от, і це треба було напахатись так, що мама рідненька, да? От, то зараз ситуація стала набагато краще. До речі, Forbes взявся за українських акторів, порахував, кого зараз найбільше запрошують, хто ці люди, хто скільки де знімає і хто найцікавіше скільки заробляє. Як ти думаєш, хто найзатребуваніший український актор?
2: Ну, точніше,
1: так, кого в українському кіно, в кіно хочуть найбільше? Чоловіків чи жінок? Як ти думаєш, які ставки?
2: Ну, я думаю, що на перший погляд можна подумати, що найбільше хочуть там Тараса Цимбалюка.
1: Ні, кого? Жінок чи чоловіків? Поки що так рухає.
2: Чоловіків.
1: Абсолютно точно. Журнал Forbes сказав про те, що зараз найбільший попит в українському кіно на чоловіків-акторів у віці 35-45 років.
2: Цікаво, чому?
1: Ну, слухайте, бо тому що, напевно, найбільше серіали українські дивляться українські жінки.
2: А
1: їм
2: ну
1: там
2: да.
1: цікавіше дивитися на чоловіків, звичайно.
2: Да.
1: Абсолютним лідером по кількості фільмів, в скількох фільмах знявся в минулому році, був актор Андрій Ісаєнко. Вітаємо. Це «Жіночий лікар». Серіал дуже популярний, багато хто його дивився.
2: Кіно, так.
1: Да, і Андрій Ісаєнко, він встиг знятися в 22-го року він встиг знятися в 27 кінопроектах, і в 22 з них він отримав головні ролі.
2: Якщо чесно, я просто в шоці з цієї цифри, і в принципі, що за останні 4 роки у нас в Україні знялося як мінімум 27 кінопроєктів.
1: Це серіали, десь кіно і так, та їх кіно. Реально.
2: Реально стільки багато?
1: Ну, ти порахуй, ти на прем'єри ходиш регулярно українські.
2: Ну, точно не стільки,
1: ну,
2: я думаю.
1: До речі, я вам хочу сказати, що я знімав інтерв'ю з Андрієм Ісаєнко в проєкті «33 запитання від LuxFM». На YouTube-каналі LuxFM можна подивитися це інтерв'ю. Насправді, дуже крутий він як людина. Мені він дуже сподобався, дуже імпонує.
2: Так, скільки заробляє він, цікаво.
1: Якщо ви думали, що найбільше заробив і заробляє саме він, то абсолютно це не так. Тому що Forbes розставили всі крапки над «і». Виявляється, найвисокооплачуванішими українськими акторами є два чоловіка. Ну, про першого, напевно, здогадалися всі.
2: Одразу, так.
1: Да, це Тарас Цимбалюк. Ось, але і він не самий високооплачуваний. Найбільшу зарплату отримує Станіслав Боклан. Ось.
2: Ну, дуже крутий актор. Так, дійсно, так. Він в топі серед українських акторів.
1: Він і в топі і в праймі.
2: І в топі, і в праймі, та. Але якось не так багато він останнім часом з'являється, мені здається. Ну, принаймні, я його не так часто бачу на екранах.
1: Він, каже, дуже перебірливий щодо того, де він буде зніматися. Ось, і один його знімальний день коштує, увага, цілих 60 тисяч гривень.
2: 3 тисячі баксів.
1: 1500 доларів за один деньочок.
2: І то, це знімальний день. Ну, тобто, це не цілих 24 години знімаються. Знімальний день, він скільки? Годин 10 триває.
1: Ну,
2: і плюс там
1: плюс,
2: ідуть вже перепрацювання.
1: Да, далі. Наступним в рейтингу йде Тарас Цимбалюк, який отримує за один день від 50 до 60 тисяч гривень. До речі, Тараса Цимбалюка ще менше можна побачити зараз в стрічках. Він, по-моєму, в якомусь одному серіалі зараз тільки знімається, але, напевно, йому цього вистачає. Чає, правильно? От, ну, а загалом можна сказати, що українські актори, якщо зараз подивитися на рейтинг того, який сформував Forbes і який показав для всіх людей, то можна сказати, що вищий ешелон заробляє від 45 до 60 тисяч гривень за один знімальний день. Потім йде ешелон, який заробляють по 20-30 гривень за знімальний день. Ну, а основна маса, 80% українських акторів, на сьогоднішній день заробляють близько 15 тисяч гривень за один знімальний день. Ну, а масовка, як зрозуміло, ну, десь там по 100 баксів, по 50, по 100 доларів, звичайно. Угу. Так, друзі, ну що, українське кіно розвивається, нехай все так розвивається, нехай у всіх побільше буде грошей.
0: Літо на Люксі.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, останні тижні літа, не забудьте класно провести час. Слухайте, до речі, 9 місяців тому хтось точно класно провів час. І, до речі, вчора шикарна подія увінчалася, так би мовити, успіхом цього шикарного часопроведення. Будемо, що вчора, я зараз скажу, що відбулося, ви зрозумієте, про що я. Будемо, що вчора в Києві в службі таксі «Уклон» відбулося дещо неймовірне. Значить, на шляху до акушерського відділення прямо в автомобілі довелось приймати полон. З матір'ю і новонародженим синочок там, до речі, получився все гаразд, все класно. І, до речі, що найбільший прикол, так це те, що компанія таксі ця подарувала їм рік безкоштовних поїздок. Правда, не сказали, скільки разів на місяць, але тим не менше, вітаємо. Так, друзі, ну що, давайте глянемо, що буде з погодою на завтра. За даними Синоптик.UA, завтра на заході України буде сонячно, температура повітря піднімається 24-27, на Закарпатті 28-30. На півночі України теж без хмар, 22-24, ясно і сухо на сході 21-23, до 26 градусів тепла на півдні України, також буде яскраве ясне сонечко без хмар, трохи хмарно буде в центрі, зато в Україні 22-25, там і в столиці завтра мінлива хмарність 23-25, вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ, включай настрій, найкраще розважальне радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що ж, сьогодні всі медіа вибухнули, тому що Lux FM оголосив дату першої церемонії нагородження Lux FM Awards. Крім того, розкажемо про те, що найбільший електричний літак здійснив свій перший політ. Ну і топ-5 речей, що висмоктують енергію з дому. От, розкрили їх. Отже, друзі, перша церемонія нагородження Lux FM Awards зовсім скоро відбудеться. 4 жовтня 2026 року. Палац спорту. Незламний Київ. Понад 20 артистів. Одна сцена, одна ніч, один вечір і та сама велика вечірка, на яку варто потрапити. 4 жовтня 2026 року Київ зустріне першу церемонію нагородження Lux FM Awards. Подія відбудеться в Палаці спорту. Нагадаємо, ще раз об'єднає понад 20 українських артистів і їхні улюблені хіти, які слухачі слухали на Lux FM і точно знають на пам'яті підспівують. Це буде не просто концерт чи музична премія. Lux FM Awards стане великою зірковою вечіркою, де на одній сцені зустріне головні артисти українського шоу-бізнесу та ведучі Lux FM. Так що, друзі, готуємося, чекаємо 4 жовтня, і тепер кожного дня, кожного тижня все більше і більше ми будемо вам розкривати таємниць про цю неймовірну подію, а також зірок, яких можна буде побачити на цій сцені, які отримують свої нагороди. Так, друзі, справжній прорив у майбутнє авіації. У США успішно здійснив свій перший політ Hertz X1. Найбільший у світі повністю електричний літак. Ну, якщо до електричних автівок ми вже привикли, то літаки – це ще щось новеньке. Цей екологічний велетень провів у повітрі 27 хвилин. Впевнено зробив усі маневри і посадки. Ну, а найважливіше – це те, що на весь цей політ пішло електроенергії лише на $5. Уявляєте собі? Цей успіх став кроком до створення пасажирського лайнера на 30 місць, який планують випустити на рейси вже до 2031 року, зробивши перельоти значно дешевшими, тихішими та безпечнішими для нашої планети. Так, друзі, а зараз, увага, топ-5 речей, які висмоктують енергію з дому. Мрієте про ідеальний затишок і спокій вдома, де от можна миттєво, наприклад, розслабитися після робочого дня. Експерти радять негайно позбуватися 5 речей, які таємно висмоктують вашу енергію та створюють вічний хаос. Попрощайтеся зі старим непотрібним одягом. Це саме перше. Зламані речі теж викидаємо. Приберіть надлишок декору, роздайте непотрібні подарунки, які лише припадають пилом, і здайте на утилізацію застарілі гаджети та переведіть у цифру гори паперових документів в кінці кінців. Звільняємо свій простір від зайвого непотребу. Дихаємо на повні груди та насолоджуємося справжньою домашньою гармонією, звичайно ж таки, разом з Lux FM.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на люксі.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачем останом 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. А деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
8: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
12: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
13: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
14: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
15: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
16: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прослуження. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
17: Найбуде «Атоксіл Гель». Готовність на кожну випадковість.

0: Проєкту Work.ua за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: вечір з настроєм перемоги.
1: Є, до речі, дуже одна хороша порада. Ви знаєте, як за рік назбирати 12 мільйонів?
2: Ну, кожен рік відкладати, кожен місяць відкладати по мільйону.
1: Бо, ти бачиш, Таня, ти вже просто фантастично підкована у фінансовому плані.
2: Так,
1: просто
2: так,
1: кожного
2: так,
1: місяця
2: так.
1: Відкладайте по мільйону.
2: Це
1: і
2: просто.
1: В кінці року 12 мільйонів готово. От, ну, але не тільки цими, правилами ми повинні користуватися. Як завжди, ввечері не викидаємо сміття, нічого не передаємо через поріг і так далі. Основні правила фінансових монстрів. Мені здається, що перший трильйонер у цьому світі Ілон Маск, напевно, точно дотримувався цих правил, правильно? І тому
2: може
1: став
2: бути
1: таким багатим. Але, до речі, друзі, якщо ми знаємо тепер вже знаємо, що треба робити для того, щоб бути супербагатим, то, в принципі, є ще народні прикмети, які, маякують вам про те, що от воно бабло, от воно багатство, вже ще чуть-чуть і буквально звалиться вам як сніг на голову, правильно?
2: Так що давайте будемо спостерігати і не пропускати ці самі народні прикмети. Їх всього декілька. Зараз назвемо найголовніші.
1: Дуже важливі.
2: І от я, наприклад, декілька з цього список прикмет взагалі ніколи не чула і не знала, що воно таки дійсно є.
1: Ну, Тань, але давайте ви ж перестаньте дивитися ті канали, які ви дивитесь, включіть собі якісь пізнавальні, хоча б Discovery, може там покажуть.
2: Як смішно. Але спочатку давайте пройдемося по тим прикметам, які знають усі. Ну, от, наприклад, що може відчувати гроші, Євгене?
1: Не знаю, ви ж все знаєте.
2: Ну, здрасте. Раптовий свербіж лівої долоні.
1: Тань! Ну, боже мій, ви ж не перший рік зі мною працюєте. І я завжди і всюди кажу, от щоб мене де не чухалось, це все до грошей. Все до грошей.
2: Ну, це
1: де б не зачухалось, все до грошей. Запам'ятайте
2: вас,
1: і ви.
2: Так.
1: Запам'ятайте і ви, передайте друзям всім і так далі. Де що щухається, точно будуть гроші.
2: Так, дійсно, якщо долоня почала раптово свербіти, це сприймали як знак швидкого прибутку, подарунка чи повернення боргу. Далі, знайдена на дорозі монета. Це дуже спірне таке було питання, тому що, наприклад, нас вчили в дитинстві, що не можна піднімати монети, якщо вони десь на перехрестях лежать.
1: А, бо тому що це чаклують, до речі, на перехрестях на монети.
2: Зливають негатив свій.
1: Я, до речі, от монетки, якщо десь на землі валяються, ніколи не піднімаю. Бо хто його знає, з якими думками їх хто розкидав?
2: Але виявляється, що навіть випадково знайдена монета особливо жовтого кольору віщує фінансовий успіх. Тому якщо на перехресті, не беремо. Якщо просто так купюрка якась лежить десь по рівній дорозі, беремо. А птах залишив слід на одязі або десь на машинці, ми знаємо, що це також означає удачу і матеріальний успіх.
1: Почекайте, залишив слід. Ви маєте на увазі какнув?
2: Да.
1: А, так і називайте речі твоїми іменами.
2: Боже, я культурна людина, на відміну від декого. А от про ці прикмети я не знала, можливо, знали ви. Неможливість розміняти велику купюру. От треба вам розміняти якусь денежку велику, да? А вам відмовляються. Якщо вам не хочуть розмінювати гроші на дрібні, це вважається знаком майбутнього фінансового виграшу або подарунка. Кажуть, що це трактувалося як затримка грошей перед більшим прибутком. І наостанок поява бездомної тварини біля дому. Значить, якщо до оселі приходить безпритульна кішечка чи собачка, то в народі вірили, що така тваринка приносить з собою енергію змін і може символізувати майбутній добробут. І вважалося, що тварину, якщо залишити біля себе, то це відкриє шлях до фінансової винагороди.
1: Дивіться, не чекайте, щоб безпритульна тваринка прийшла до вас додому. Ви можете собі безпритульну тваринку самі знайти. Дуже багато притулків. Ідіть там, вибирайте собі якогось лахматика і беріть до себе додому. Що, як бачите, і навіть удачу заодно і привернете. Да.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Я вже досяг того рівня в житті, коли можу собі дозволити не працювати.
1: Ого, правда?
0: Ага, правда тільки по неділях.
2: Слухай, а як ти оце вирішив тоді оту свою проблему?
0: Я вирішив, що це не проблема.
3: Анекдот від Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, слухайте, останнім часом дуже модно стало дотримуватися різних постів, які відбуваються за церковними канонами. В суботу, 15 серпня, буде відбуватися завершення ще одного посту. Це Успінський піст. От, і виявляється, є навіть якісь речі, які завтра потрібно зробити обов'язково. Значить, дивіться, друзі. Ну, по-перше, це те, що говорять, що треба сходити до храму. По-друге, Успенський букет маєте зібрати. Колоски і квіти. Зараз їх багато навколо великих міст, в полях, Боже, який шикарний, можна зібрати букет. Далі, мудре та поступове розговління. Це ті, хто були на посту. Не треба накидуватися зразу, одразу багато чогось, чого ви собі не дозволяли. Ваш організм точно буде не дуже радий. Ще одна класна штука, яку потрібно зробити на цих вихідних, в суботу, треба зібрати родину за святковим столом. Ну, слухайте, хіба це не прекрасно? Літо, зібратися родиною, неймовірно. Ну, і не забувайте, на цих вихідних особливо потрібно проявляти щедрість і милосердя. Так, друзі, ну а ми давайте глянемо, що буде з погодою. І погода, до речі, прям закликає всіх до якихось пікніків сімейних. Завтра на заході України буде сонячно, температура повітря 23-27, на Закарпатті 28-30, на півночі України теж буде ясно, 22-24, також без опадів і без хмар. На сході України завтра 21-23 тепла, на півдні яскраве сонечко до 26 градусів тепла, центр України хмарно буде 22-25, мінлива хмарність в столиці 23-25. 5 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
3: Не знаю.
4: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліва. Слухайте Люкс FM, і це хороші новини. Netflix повертає культову комедію з Адамом Сендлером. Студентські стипендії зростуть з 1 вересня, які ж суми очікувати. І дізнаємось, що додати до кави, аби напій сильніше бадьорів. А спершу тримайтеся міцніше, адже легендарні башкетники повертаються на екрани. Netflix офіційно підтвердив зйомки довгоочікуваної комедії «Однокласники 3». І вже показав перші кадри з майданчика у Нью-Джерсі. Адам Сендлер знову збирає всю свою шалену компанію. До своїх ролей повертаються Кріс Рок, Кевін Джеймс, Девід Спейтс, Роб Шнайдер, гаряча Сальма Хайек та інші улюблені зірки. За сюжетом, дітки головних героїв вже виросли і розлетілися з рідного гніздечка. Тож батьки вирішують відірватися на повну і вирушають в нову божевільну пригоду. Режисером виступає Кайл Ньючек, а сценарій традиційно пише сам Сендлер разом з Тімом Герліґі. Чекаємо на море фірмового гумору, кумедні фейли та справжній хаос. А тепер, студенти, тримайтеся, адже осінь готує для вас просто фантастичні новини. У Верховній Раді анонсували довгоочікуване та потужне покращення для молоді. Вже з 1 вересня стипендії можуть зрости аж вдвічі. Про цей приємний сюрприз розповіла голова підкомітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Ірина Борзова. Тепер цифри звучать максимально солодко. Мінімальна академічна стипендія підніметься з 2 до 4 тисяч гривень. Підвищена за особливі успіхи зросте з 2910 до 5820 гривень. А престижна стипендія президента України взагалі злетить до 20 тисяч гривень. Тож гризти граніт науки та закривати сесії, на відмінно, стане в рази приємніше. А тепер новина для кавоманів. Любите починати ранок з чашечки ароматної кави, але вже за годину бадьорість випаровується і знову хочеться спати? Експерти розкрили секретний інгредієнт із кожної кухні, який перетворить вашу каву на справжній суперфуд. І це звичайне какао. Якщо додати до своєї порції лише одну чайну ложку натурального какао, ви забудете про різкі спади енергії та неприємну дратівливість. Вся магія полягає в дуеті кофеїну та теоброміну. Кава дає швидкий заряд, а какао м'яко підтримує його надовго. Бонусом ви отримаєте порцію магнію для спокійних нервів, покращення концентрації та потужну дозу антиоксидантів. Головне правило – обрати якісну каву та справжній какао-порошок без цукру.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: тільки через мій суп.
1: Глазочка, ви вже 3 роки, як вдова. Я теж вдівець, не молодий і дуже не бідний. Ви розумієте, на що я натякаю?
0: Ай, Семен Маркович, з усім моїм задоволенням я таки готова стати і вашою вдовою.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».

0: лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама.

0: цепочком. Овен.
1: Ваш суботньо-недільний драйв здатний розворушити навіть лінивий диван. Тож вмикайте позитив на максимум і закрутіть ці вихідні в шаленому вихорі веселощів.
0: Телець.
1: Оголошуйте ці вихідні офіційним святом гедонізму. Купуйте найсмачнішу їжу, загортайтеся в улюблений плед і категорично ігноруйте будь-які робочі чати.
0: Близнюки.
1: Ви на цих вихідних – головні генератори тусовок і новин. Тож зніміть сотню яскравих сторіс та встигніть побувати одразу на трьох вечірках поспіль.
0: Раки.
1: На вас чекає найзатишніший вікенд в колі найрідніших, де душевні розмови під прохолодний лимонад зігріють вашу душу краще за будь-яке сонце.
0: Лев.
1: Вигулюйте свої найяскравіші вбрання, бо на цих вихідних ви – головні зірки будь-якого закладу, які збиратимуть усі захоплені погляди та компліменти.
0: Діва!
1: Діви дорогенькі, забудьте хоч на 2 дні про свої списки справ та графіки прибирання. І дозвольте собі розкіш повного спонтанного релаксу.
0: Терези!
1: Завдання на вихідні – знайти ідеальний баланс між красиво посидіти з коктейлем та потанцювати до світанку. Обрати обидва варіанти і ловити тотальний кайф.
0: Скорпіон!
1: Ваш магнетизм в суботу та неділю працює на повну потужність, тож готуйтеся до палких поглядів, романтичних пригод і дуже приємного флірту.
0: Стрілець!
1: Застрибуйте у свої найзручніші кросівки, тому що ваша спонтанність вже везе вас на зустріч незабутнім вихідним пригодам за містом.
0: Козоріг!
1: Повісьте на всі серйозні думки величезний замок. І дозвольте собі просто виспатися, відпочити і витратити гроші на власні задоволення.
0: Водолій!
1: Ви на цих вихідних згенеруєте таку божевільну ідею для відпочинку, що всі друзі одностайно оберуть саме ваш сценарій для тусовки.
0: Риби!
1: Пливіть по хвилях релаксу, вимикайте сумні думки і дозвольте романтичному настрою перетворити ці вихідні на справжню солодку казку.
0: Гороскоп на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі, і модний тюнінг вривається в наш ефір. Сьогодні пропоную протюнінгувати палітру нашого гардеробу. Якщо яскраві неонові барви за літо вже трішечки набридли, а класичний чорний здається занадто важким, зустрічайте найсмачніший відтінок серпня – Rich Chocolate
2: або глибокий шоколадний.
1: Цей багатий, затишний і благородний колір виглядає неймовірно дорого і має дивовижну властивість. Він магічно підкреслює та підсвічує золотаву засмагу, здобуту за літні місяці. А ще є невеличкий лайфхак. Поєднуйте шоколадний колір з молочними відтінками, свіжим білим денімом або ляними речима. Це найрозкішніша колірна комбінація кінця літа,
2: яка миттєво підносить ваш образ
1: на новий багатий рівень. Обирайте смачні кольори та кайфуйте від життя. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Білю спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте всі критичні обставини та обов'язки медичного застосування.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
9: Гра кличе!
10: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть, психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: Ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом.

0: сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від компетенції. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
6: Не знаю.
7: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
8: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде. Атоксіл Гель Кідс. Від Орісіл Фарм.
9: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
12: Улюблене радкове шоу?
11: Є.
12: Рок, джаз, денс?
11: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
13: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
14: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вуалеті Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня.

0: цепочком. Овен.
1: Ваш суботньо-недільний драйв здатний розворушити навіть лінивий диван, тож вмикайте позитив на максимум і закрутіть ці вихідні в шаленому вихорі веселощів.
0: Телець.
1: Оголошуйте ці вихідні офіційним святом гедонізму. Купуйте найсмачнішу їжу, загортайтеся в улюблений плед і категорично ігноруйте будь-які робочі чати.
0: Близнюки.
1: Ви на цих вихідних – головні генератори тусовок і новин. Тож зніміть сотню яскравих сторіс та встигніть побувати одразу на трьох вечірках поспіль.
0: Раки.
1: На вас чекає найзатишніший вікенд в колі найрідніших, де душевні розмови під прохолодний лимонад зігріють вашу душу краще за будь-яке сонце.
0: Лев.
1: Вигулюйте свої найяскравіші вбрання, бо на цих вихідних ви – головні зірки будь-якого закладу, які збиратимуть усі захоплені погляди та компліменти.
0: Діва!
1: Діви дорогенькі, забудьте хоч на два дні про свої списки справ та графіки прибирання. І дозвольте собі розкіш повного спонтанного релаксу.
0: Терези!
1: Завдання на вихідні – знайти ідеальний баланс між красиво посидіти з коктейлем та потанцювати до світанку. Обрати обидва варіанти і ловити тотальний кайф.
0: Скорпіон!
1: Ваш магнетизм в суботу та неділю працює на повну потужність, тож готуйтеся до палких поглядів, романтичних пригод і дуже приємного флірту.
0: Стрілець!
1: Застрибуйте у свої найзручніші кросівки, тому що ваша спонтанність вже везе вас на зустріч незабутнім вихідним пригодам за містом.
0: Козоріг!
1: Повісьте на всі серйозні думки величезний замок. І дозвольте собі просто виспатися, відпочити і витратити гроші на власні задоволення.
0: Водолій!
1: Ви на цих вихідних згенеруєте таку божевільну ідею для відпочинку, що всі друзі одностайно оберуть саме ваш сценарій для тусовки.
0: Риби!
1: Пливіть по хвилях релаксу, вимикайте сумні думки і дозвольте романтичному настрою перетворити ці вихідні на справжню солодку казку.

0: Роцитал від алергії красотол, Роцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Радіо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Вдих і глибокий.

0: Клубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Від творців «Приват-24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm.
14: Дієвична добавка Атоксил гель перезастосування рекомендована консультація лікаря.
15: Я хочу пестить кожен шовчик.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так.
1: Часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: Взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами. Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Так.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: Значить,
1: психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумію, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя!

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ.
1: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами лідера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
0: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Карибських.
5: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай нас

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Is someone listening? Okay.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
9: Улюблене радкове шоу?
8: Є!
9: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
9: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
1: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ. Карибські.
2: Ти слухаєш? Люкс-ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

ясна.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: дівчуля.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.